0: Ritual Kum. Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Ilona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kaj ti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Časi hodita z roko v roki.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Mi dva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca

0: zbiranja podpisov za občinski referendum. V Splošni bolnišnici Novo mesto so zaznamovali desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Jutro, družba, Teja Arlič sem z vami in mislim, da je to tista ura, ko so ceste prazne, misli malo glasnejše, muzika pa zveni še bolje.

Jutro vsem, ki ste se v tem trenutku že prebudili. Dobro jutro na aktualu, če ste v tem trenutku še budni, oziroma ob tej uri, jaz mislim, da obstajata samo dve možnosti. Ali delate, ali pa ste padali v tisti še en komad, pa grem spat. Ali ste se pa ravno kar zbudili, pa grete na šiht. Dobro jutro vsem, dobro jutro življenje, pravi pa Alja v tem trenutku.

moj ne. Zdaj sem pa prepričana, da že vsi poznamo do dobra tale komad, ki ga bomo kmalu lahko slišali tudi na CMC festivalu v živo. Dobro jutro, družba. Jaz mislim, da je zanimivo, da po noči glasbo doživljamo bolj čustveno kot po dnevi. Manj moten, več občutka, zato pa ob 3 zjutraj tudi najbolj vesel komad zveni malo bolj filozofsko. Dajmo preveriti.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Je počasi se bomo obrnili proti jutru, ampak glasbo na aktualu še vedno drži tempo. Dobro jutro, družba. Za vse nočne ptice, voznike, delavce in pa tiste, ki ste se v tem trenutku kome prebudili, skupina

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Frida nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, kar pomeni, da imamo v tejle uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: Actual cum. Anduh noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Junak minule sezone v smučarskih skokih, Domen Prevc, je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Nambije. Tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je z mislimi že povsem pri novi zimi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Frimburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenija bo v začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so 18. maja v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možnjačo in Štefanjo goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva Tadeja Pogačarja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: S kvalifikacijami se je včeraj v Antalyi začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči bo delno jasno, občasno se bo povečala oblačnost. Do jutra se lahko po nižinah pojavi megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo možne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Režiser Aleš Žemlja posnel novo mladinsko serijo Totalna rulerka. Zvezdniški arhitekt Libeskind dopolnil 80 let, a za svojo stavbo še nima časa. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Mednarodni dan družin vsako leto obeležujemo 15. maja. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ta dan razširili v teden družin, ki traja od 15. do 22. maja. Ves ta teden traja akcija za družine brezplačno, ki se je letos pridružilo 46 muzejev in galerij. Med njimi je tudi Zasavski muzej Trbovlje. Direktor Bogdan Šteh.
3: V celotnem tem terminu, tako kot že lansko leto, družinam omogočamo prost vstop na vse naše razstave. Jaz pozivam in si želim, da družine, ob tem, da razumem, da je natrpan urnik, tudi za starše in za otroke, ampak tukaj zdaj možnost, vzemite si čas in pogledajte vso zakladnico preteklosti, ki jo tukaj v muzeju mi hranimo.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prejšnji teden so na novinarski konferenci v Hrastniku predstavili letošnji že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Med 28. in 31. majem ter 18. in 20. junijem bodo ulice Hrastnika, Trbovel, Zagorje ob Savi in Litije preplavili pevci, plesavci, akrobati in ulični umetniki, domači, slovenski in tuji. Rdeči revirji bodo poleg vrhunskih mednarodnih produkcij letos posebno pozornost namenili domačim ustvarjalcem in ponovnemu grajenju zasavskega občinstva. O samem programu ter dogajanju v Hrastniku in Zagorju ob Savi, kjer bo živahno že konec meseca, pa več naslednjič. V veliki dvorani kulturnega centra Delovski dom Zagorje bodo na odru prepevali otroški zbori. Gre za 28. revijo Zagorje ob Savi, državno tekmovanje otroških pevskih zborov organizacije JSKD in občine Zagorje ob Savi. Zaradi velikega števila sprejetih zborov bo letošnje tekmovanje potekalo kar dva dni, 19. in 20. maja. Na odru se bo namreč zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Njihove nastope bo spremljala strokovna žirija, ki predseduje Katja Gruber, ob njej pa jo sestavljajo še Primož Krštan, Damjan Močnik, Tomaš Pirnat in Tadeja Vulc.

V okolici Grosuplja je med 10. aprilom in 3. majem potekalo snemanje nove mladinske serije Totalna rulerka v režiji Aleša Žemlje. Igrana serija pripoveduje o skupini devetošolcev na slovenskem podeželju ter združuje elemente drame in avanture. Scenarij 6 kratkih serij, ki so nastale s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, je napisal Lev Mastnak-Trobentar. Slovenska filharmonija bo tudi v sezoni 2026-27 ponudila uveljavljene glasbene cikle, od tega 3 z orkestersko glasbo, 2 ob sodelovanju zbora ter družinski abonma. Sezono so naslovili Barvito, v njej pa se bodo med drugim poklonili 200-letnici smrti Ludvika van Beethovna z izvedbo njegovih 9 simfonij, ki se bo nadaljevala v sezoni 2027-28.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Letošnji mesec mode v muzeju, ki ga že vrsto let v maju prireja Pokrajinski muzej Maribor, skozi občasne razstave, modne predstavitve in druge dogodke osvetljuje bogato kulturno in rokodelsko dediščino pokrival ter njihove sodobne interpretacije. Program pod naslovom Moda na glavi bo tekel vse do 28. maja. Pokrajinski muzej Maribor sicer hrani največjo in slovenskem muzejskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena. V njej tudi nekaj več kot 700 pokrival. V okviru meseca mode v muzeju jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dunajski kino Urania je prenovil svoj program in se hkrati preimenoval Urania Cinema. Eden od ciljev nove usmeritve je, da bi v kino privabili predvsem Dunajčane, ki imajo korenine v srednji in vzhodni Evropi. Od junija bodo tako v središču pozornosti filmi iz srednje in vzhodne Evrope, samo v prvem mesecu je na sporedu 34 produkcij. Kot je razvidno iz junijskega programa, bo na Dunaju med drugim na ogled slovenska drama Belo se pere na 90. Arhitekt Daniel Libeskind, ki je zasnoval številne ikonične stavbe s svojimi značilnimi linijami, je prejšnji teden dopolnil 80 let. Njegove arhitekture izstopajo, med njimi je najbolj znan Judovski muzej v Berlinu, ki svojo cikcakasto obliko, gledano iz zraka, spominja na strelo. Za se stavbe še ni zgradil, saj, kot pravi, za kaj takega ni časa. Polsko-ameriški arhitekt je ustvaril tudi glavni načrt za Ground Zero po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na Svetovni trgovinski center v New Yorku. S tem si je pridobil še večjo mednarodno prepoznavnost.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavnostni govornici pričakujejo igralko Anya Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči bo delno jasno, občasno se bo povečala oblačnost. Do jutra se lahko po nižinah pojavi megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo možne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mariborski davčni svetovalec Rok Snežič napoveduje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije proti finančni upravi Republike Slovenije, saj trdi, da ga davčni organi politično preganjajo. S Fursom ima več odprtih sodnih postopkov, med drugim tudi v povezavi z zaseženimi vozili Maserati, kjer je sodišče v enem primeru že ustavilo postopek. Snežič napoveduje tudi odškodninske tožbe ter dodatne pravne in politične postopke zaradi po njegovem neupravičenih davčnih ukrepov. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predal letno poročilo in opozoril, da je diskriminacija v Sloveniji še vedno prisotna na več področjih. Zato organ potrebuje tudi dodatna sredstva. Stevanovič je ob tem poudaril pomen neodvisnih institucij in spoštovanje načela enakosti pri oblikovanju zakonodaje. Lobnik je navedel, da je lani pomoč poiskalo 588 ljudi. V 13 primerih pa je bila diskriminacija tudi ugotovljena. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, je zavrnila akreditacijo študijskega programa medicine na Univerzi na Primorskem, zato vpisa prvih študentov leta 2027 ne bo. Univerza napoveduje popravljeno vlogo in nadaljevanje projekta kljub opozorilom stroke o kadrovskih pomankljivostih programa. Gradnja infrastrukture medtem poteka naprej, a časovnica ostaja negotova. Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar pravi, da jim bo v drugo ali tretje uspelo in da so hvaležni za pripombe, se pa ne strinjajo z vsemi.
2: Mi smo žalostni, se zahvaljujemo strokovnim poročevalcem za vse pripombe, ki so jih podali. Če tudi se z marsikatero ne strinjamo, mi bomo pripombe zelo jasno preučili, pripravili posodobljeno vlogo za akreditacijo študijskega programa in to je naš strateški cilj in se za prvo zavrnitvijo ne bomo ostavili.
1: Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je na Rolandu Garroju uvrstila v drugi krog kvalifikacij. Potem, ko je v treh nizih 7-5, 4-6, 6-3 premagala Čehinjo Ano Siskovo. Dvoboj je bil večkrat prekinjen zaradi dežja, a je 25-letna Ljubljančanka v odločilnih trenutkih ostala zbrana in v tretjem nizu strla odpor tekmice. V naslednjem krogu jo čaka Španka Gujomar Maristani. Želimo vam dober začetek jutra.

0: pa tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
1: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 20. maj, dobrodošlo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, 20. maj. Danes bo sprva sončno z nekaj oblaki. V drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 19 in tam nekje do 24 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: 8 minut če 6, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Če ste opazili, pa policiste v tem jutru dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
6: Mene bolj zanima, če kdo opazil Matijasa, nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Kaj?
1: Brez Matija Stojanoviča, ne? Dobro jutro.
0: Išče se Matija, govorila sva pred dnevi in očitno Matija se ugotavljam, da spi sam, zato ker sem mu rekel, ko ne boš spal sam, naroči tudi tisti drugi boljši polovici, da navija budilko, da bosta imela dve budilki oziroma dve usporedni budilki, ki bosta bombardirali po postelji in jutro. Očitno spi sam.
1: Ja.
0: In očitno res potrebuje žensko, ki nama ljubezen. Skrajni čas, Matjas.
1: Čak, je kličen ga že drugič zale, drugače.
2: Kaj pa, če ne spi sam?
1: Ne, zdaj zaseden.
2: Pa vse, obe osebi prečujete vse budilke. Je to možno?
0: Kako da?
2: Da ospi z neko osebo, ampak tudi ta oseba prespi vse budilke. To je možno.
0: To je sorodna duša. To je Matjas.
1: To je Matjas Stojanovič. Kaj si jaz kar tiho, jaz ga medem, ko vidva se pogovarjate, pričate, skušam doklicati, telefon je neodziven, Matjas, halo, halo.
0: A on očitno meče dol telefon, ko ga kličeš.
1: Ja, dvakrat je bilo kao, da je busy, jaz upam, da je busy z nekom v topli posteli.
2: Jaz si že niti enkrat nisem zaspala, odkar sem na aktualu, enkrat bi si pa lahko.
1: Tako imam Jure na aktualu, že koliko let?
0: 10.
1: 10 let in si ni zaspal, jaz zdaj teče četrto leto, tudi ne.
2: Zdaj sem mlada, pa lahko imam bolj.
1: Ti si drugi 3 mesece, bog ne daj, da si se spiš. Matjas, ne. A vemo, kje živi?
2: Ja, Šmarje je tam nek.
1: Ok, greš po njega.
0: No, dej, res. Jutro dobro ide.
1: Za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Čarobno jutro je Nina Badrič. Za nekoga je čarobno, ne? Ej, zakaj te hrvaške telefonske ne zvonijo?
0: Ker mora nam bere signal na Hrvaško in potem nazaj v Slovenijo. Mora si menjati telefon.
1: Joj.
0: Operaterja.

0: Ritual cum.
1: Na kupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
7: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Moj avto je nov.
10: Moj spaček pa večer.
9: Moj ne crkne.
10: Jaz imam pa asistenco plus.
11: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
12: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
13: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
16: V petek od 19. ure Orlek.
15: In mi dva. Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val.

0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Za vse, ki sprašujete, kje je Matjas, da upate, da nikaj narobe, nič ni narobe. Matjas je v glasu, Matjas je na poti. Pravi, jaz sem tak spal. Nič nisem slišal.
1: Komo čakam, da slišimo, kaj je sanjal.
0: Aj si mu res kuhala kavo?
1: Ja,
0: kavica smo ga skuhala.
2: Tak lepo. Matjas, pridi.
0: En dodatek sem mu dala zraven, da ga malo prebudi.
1: Ulala, Tonči greš.

0: Smo?
1: Smo.
2: Matijas, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Aplauz.
3: Dobro, dobro. Aplauz, res je okay. Dobro.
1: Matijas,
2: samo da si živ in zdrav.
3: Ja, pa lej, mislim, ponavadi, ko človek pravočasno pride, noben mu ne zaploska.
2: Mi smo se tam hodil aplauz v ja. Tem sredinem jutru.
3: Ja,
2: en aplauz za... En aplauz za...
3: Drevo sem se skril.
2: En aplauz za...
4: Martina je rekla, delimo se, da smo prijazni, tako da smo ploskali ja. Potem.
3: Ja. Mislim, dobro, zdaj bodimo realni. Čas. Kaj je čas?
2: Ok, pa se prihrani modro misel, vreme, prihrani modro
1: misel. Ajde, vreme, gremo vreme. V Črnomlju, v Ljubljani je 8 stopin, evo Matija, zdaj poslušaj, da se malo prebudiš.
3: Ja.
1: Na Bledu jih je 9, v Slovenj Gradcu jih je tudi 9, Trbovlje, Murska Sobota 12, Koper in Izola pa trenutno 16 stopin. Danes bo sprva sončno z nekaj oblaki, v drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo ogrelo tam nekje do 24 stopin. Jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Čez vikend pa bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
6: Wow, Big Bang.
4: Dobro jutro, tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoj zaradi del pa na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami, torej smer Ljubljana. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Zaradi del sporočajo, da bo po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če ste opazili policiste, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje že zjutraj na Aktualu.
2: Ti to misel, uživaj življenje že zjutraj na Aktualu, ker tako resno vzameš, Matjas, ne?
3: Absolutno, absolutno. Mislim, bodi moralni. A ste kdaj zaspali?
2: Ne.
3: No, vidiš, to je problem. Jaz sem zdaj razmišljal, a vidiš, ko moraš se vprašati včasih, mogoče ni problem v meni. Mogoče ste vi prezgodaj prišli.
2: Matjas, če mi ne bi prišli, ne?
3: Ja.
2: Kdo bi vreme prebral? Promet?
3: Ja, ura bi se premaknila. Ura se je premaknila.
2: Tebi na telefonu. A se ti spomniš na sveta tvojega dobrega prijatelja Jureta? Jure, mogoče ponoviš ta na svet?
4: Aha, da navijaš več budilk.
2: Ja.
4: Ti si spal sam?
3: Sam.
4: Res, sam? Vidiš, tu je izjiv.
3: Kaj pomeni sam?
4: Sam?
3: To je relativna stvar zdaj.
2: Ali si imel katero
3: ali
2: ob sebi?
3: Sami, kaj?
2: Si imel katero damo ob sebi?
4: Ko pride, Matjas, ta dama, druga, tudi ona ne vije,
3: da se budi. Povem tako vas bom vprašal zdaj.
2: Okay.
3: Veste, ko obstaja ladja in na tej ladji so recimo pingvini.
2: Ja.
3: In če en pingvin pade, ali ostalih
4: koliko pingvinov ostane
3: koliko
4: na ladji?
3: Koliko pingvinov ostane, oziroma kire barve je sploh ta ladja?
2: Kaj?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: A si ti zbujen?
3: Ma sam gledam, do katere meje lahko gremo. Lahko boš da reči, da sem znaro kukr, da sem zaspal.
4: Kje točijo?
2: Kje je ta ladja?
4: Kje točijo to pijačo?
3: Ma, umagum.
2: Kake barve. Hajde, ja, dobro jutro.

20. maj, danes ura je natanko 6:44 minut in danes je en poseben dan za ene posebne žuželke, ene posebne živali, vam namen namig. Matjas, to je v bistvu bolj nagradno vprašanje za te. Okay. Danes je svetovni dan čebel.

0: Rdeča pčela Maja.
1: Ste prevedli, no. Tudi, tudi na Hrvaškem ste prevedli. Čebelico Majo.
2: Wow. Čelico Majo.
3: Čelico
2: Majo. Danes
3: praznujejo.
2: A
4: ona naše, prav?
3: Ne prav Maja, ampak naše pridne mrljive.
4: Tudi ostale.
3: Čebelice. Zdaj, jaz bi rekla, da skoraj vsi se že zavedamo, ne, kako so čebele pomembne za opraševanje in tudi posledično za našo hrano na policah, sploh za zajtrk, tega, ki ga ti, Hajdi, božuješ.
5: Ej, zdaj razmišljam, kdaj je že... Kdaj je tradicionalni slovenski zajtrk? Odkaj nisem v osnovni šoli, neče več to ne vem.
1: Vsak
5: to smela tako rada.
1: Vsak dan,
3: vsak dan
1: bi
3: mora
1: bil,
3: biti.
1: Ja. Dan.
5: Ampak jabolko en dan med... je, moram iti pogugljati.
3: Ti pogugli.
1: Drugače pa, kot zanimivost, čebele niso edini opraševalci in, in na to nas opominja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Luko Pangosom.
6: Govorimo o opraševanju, vsi prvo pomislimo na medonosne čebele. Ampak kar ste vedeli, da one opravijo samo polovico od vsega opraševanja. Drugo polovico opravijo divje opraševalce. Med njih spadajo čmrli, čebele samotarke, muhe, metulji. Od opraševalcev je odvisnih kar 80% rastlin. In brez njih bi imeli dosti manj hrane. V Sloveniji je njihovo delo vredno približno 120 milijonov evrov letno. In če bomo to zgubili, bomo mogli to delo opraviti sami. To je pa kar neki šuškov, ne? Da se to ne zgodi, skrbi društvo Čmrlica. Raziskujejo opraševalce in ozaveščajo skrbi za njih. Problem je, da je divjih opraševalcev vedno manj. V primerjavi s preteklostjo imajo danes manj hrane in manj mest za gnezdenje. Problematično pa ni samo preveč košnje, ampak tudi opuščanje travnikov in pozidava zelenih površin. Veliko travnikov danes cveti samo kratek čas. Opraševalci pa rabijo pisane in cvetoče travnike. Kaj lahko naredimo, da jih ne bomo zgubili? Pustimo del travnika, da cveti, poskrbimo, da se travniki ne zaraščajo in vseh ne pozidamo. Ne kosimo vsega naenkrat, sejemo različne medovite rastline, kot so sivka, žajbelj, timijan, origano, uporabljamo čim manj pesticidov, ohranimo mejice in robove njih. Rabimo gor stravce, rabimo cvetje.
3: Super, rabimo
1: Hvala,
3: cvetje.
1: Hvala, Luka.
3: Ti, Severina, malo počak drugič, da Luka.
1: Želele je dati ven. Želele je dati ven, ampak se postalo pa vprašanje, če ne bomo več omogočali tem naravnim, profesionalnim opraševalcem, da to počnejo in če bomo vse pozidali, bomo morali to delo upravljati sami. Kako? S čim?
3: Ok, kaj so se zdaj iz tega naučili? Ne, nekdo razloži mojim staršem, ne? Ne narabite biti prva na vasi, pokusita in zbalirata vso travo in spravita vse v senik. Tako da to bo dober za njuno dušo, za njuno telo, ki ni več mlado, pa tudi za opraševalce. Druga stvar.
5: Da je tradicionalni slovenski zajtrk vsak tretji novembrski petek. Letos je to 20. november in takrat se je med od čebelic in domače jabolko in mleko tudi do domače krave.
4: Da se je, ni vas
1: Hvala, Hajdi, ker to nas je zanimalo. Hvala, ker smo se lik spraševali, kdaj je to. Hvala za pogovor.
3: Drugače, jaz bi še dala še enkrat podarila to, ne? Kako sivko nasaditi, kak žajbolček nasaditi doma, na ta način lahko pomagamo, pa ne pozidavati zelenih površin, lej.
1: Yes.
3: Tako kot mi dva delava, živiva s tastom in taščo, ne, mi dva na ta način prispevava k tudi bolj zelenemu okolju in temu, da opraševalci enostavno živijo več, dlje, bolje in da mi lahko zaradi tega uživamo več, torej med drugim.
1: Tu si nagovarjala tiste, ki imajo veliko parcel, zazidljivih parcel, ne zidati.
4: Ja,
1: dovolj je bilo.
5: Pa propolis.
7: Dober za poslušat.
8: Dober za pogledat.
3: Medica. No, nekaj novega smo se naučili, lepo. Čebelice se najboljše.
1: Tako. Ja.

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok do glasovanja v državnem zboru. Poslanci bodo mandatarju predvidoma odločali v petek, Janša pa ne bi četrtič prevzel vodenje vlade. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji. Če Janša ne bi bil izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnih volitvah predsednika vlade. Še ta teden je pričakovati podpis koalicijske pogodbe. Policija za zdaj še ni prejela prijave glede domnevnih podkupnin poslancem stranke Resnica. Bodo pa javno objavljene informacije preverili. V Resnici trdijo, da naj bi nekaterim njihovim poslancem ponujali visoke denarne zneske za prestop v drugo politično opcijo. O dogajanju so obvestili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, policiji pa prijave niso podali. Policija ob tem opozarja, da je sume korupcije pomembno prijaviti čim prej, saj to omogoča učinkovito preiskavo. Evropski parlament in države članice Evropske unije so dosegli dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago ter znižanju carin za nekatere kmetijske proizvode iz ZDA. Evropska unija bo lahko ob morebitni škodi za evropsko gospodarstvo carine tudi znova uvedla. Dogovor prihaja v pritiskih ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede izvajanja trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA. Danes pa obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja ljudi in čebel za prehrano ter ohranjanje okolja. Po Sloveniji ob tej priložnosti potekajo številni dogodki. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo zaznamovali 15 let urbanega čebelarjenja. Organizacije ob tem opozarjajo, da čebele vse bolj ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi in bolezni, zato pozivajo k večji zaščiti opraševalcev in podpori čebelarjem. Prijetno jutro in dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš krtom. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10.

0: koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: 6 minut čez 7 je, dobro jutro. Danes bo večinoma sončno, s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 in tja do 24 stopinj.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 7 minut čez 7, dobro jutro na ceste. Zastoj zaradi del na cesti Litija, Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami, smer Ljubljana, pa zastoj tradicionalni na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenske avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Zaradi del bo ponoči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkama Šentrupert in Vransko, voz bo po regionalni cesti Radar pa v Škatli na Gorenske avtocesti smer Jesenice in sicer med priključkama Kranj vzhod in Kranj zahod v delovni zapori. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: in Martina Švarc.
1: Skupaj 20. maja ob 7:08 in ja, tudi jaz sem ena izmed tistih, ki je prejela tole SMS sporočilo ravno v nedeljo sredi nedeljskega kosila. Če sem bila v stresu, sliši se takole. Center za upravljanje cestnega prometa Slovenije končno obvestilo o plačilu. V skladu z mestno opremo za inteligentno spremljanje prometa je bila vaša kršitev prekoračitve hitrosti potrjena. Ta center vam je že poslal dve obvestili o prekršku in opomin za plačilo. Na oba pa ste se odzvali, plačilo ali pritožba. Se zdaj, ko berem na glas, vidim, da je tako malo nesmiselno napisano. Ne? V glavnem, da nadaljujem na hitro, sedaj v skladu s 14. in 52. členom zakona o cestnem prometu izdamo to končno obvestilo, rok za plačilo globe 20. maj, samo da pri plačilu 10%, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. In jaz, kako, kje, kdaj? Miha to kaže, Miha, si se ti vozi z avtom? Na kar jaz vidim objave, ne, na družbenih omrežjih.
2: Policija pomirja, policija ja. Obvešča in sicer policija je bila na začetku maja obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. Torej, slovenska policija kršitelje od cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS poročil. Okay. To vrstna lažna SMS poročila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, torej tega ne počnemo, na lažne račune vplačajo določene zneske, tega ne počnemo, ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Tega vsekakor ne počnemo.
1: Ne počnemo.
2: Prejemnikom takšnih SMS obvestil policija svetuje, da se nanje ne odzivajo. Torej se delamo, kot da jih ni izbrišemo.
1: Okay. Hvala
3: jaz sem pa včeraj tak isti SMS dobila pa od banke. Isto, da nekaj nisem plačala. Da...
2: No, o tem ne piše nič.
1: Ampak okay, meni, mi to vemo, kaj pa naši starši, ki so starejši, ki niso tako spretni, oni bi verjeli.
4: Treba opozoriti. Jaz se spomnim, meni je mami vedno govorila, ne smeš, nikakor ne smeš vzeti bombonov od znancev.
1: Ja, meni tudi.
4: Danes, jaz njim govorim, mami, ne klikaj na povezavo, ki ti pošiljajo neznane osebe.
1: To. Bravo, zelo dobro, bravo, Matjas. Res.
2: Modra misel.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Torej še enkrat ponovimo, policija ne pošilja glob za prekrške preko SMS-ov, ampak v poštni nabiralnik. Tako da, ko pride v poštni nabiralnik, takrat ni na tek, takrat
1: plačamo. Jaz sem pa enkrat od italijanske ali policije ali mestnega radarstva dobila kao za parkirnino, pa tudi ni bilo realno.
2: Pagare.
3: Parking listek pride pa na avto.
4: Nove sono in soldi! Oh, mama mia!

0: Klapa in Luka Nižetič, Klapa, nostalgija ali nostalgija?
1: Odvisno.
0: Ja, mi rečemo nostalgija, vi?
1: Ta bi bila nostalgija, ajde.
0: Nostalgija, ok. Zdaj gremo pa še k dvema izjemnima klapama.
1: Z nostalgija se mi malo bolj sliš.
0: A ne? Vidiš, ja. Pa ti si že pravi Slovenac.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Drugač, klapsko petje je menda del UNESCO-ve kulturne dediščine. Wow. Ampak kaj to pomeni, da je zaščitena, da noben drug ne sme pet? Ne, ne? Da je prav zaščiteno, da... Pe.
1: Ne. To točno to pomeni.
0: Joj! Kaj, ko v šoli imaš domačo nalogo,
4: poglej, kaj je UNESCO seznam kulturne dediščine.
0: In poguglej, kaj to pomeni. Evo, zdaj imaš čisto dovolj časa.
4: Klapa, kampanel!
0: Gospodična, hajde, sedite na ušesih, nič ne tipkate?
4: A ja zdaj, pa če uživam v tej čudoviti pismu.
1: Ne smeš, tudi uživati smeš. Zaščitena je. Lahko sam pokomentiraš, super, hvala.
0: Ajde, pobrske, ok.
1: No, na drugi strani tudi zaščiteni. Klapa, rišpet, lud za tobom.

0: še, mi bi jo že zdaj.
1: Jaz nikoli ne favoriziram v glasbenem dvoboju, ampak danes lahko rečem, da je klapa Rišpet moja najljubša klapa. Definitivno. Tako da, kdo bo zmagal, jaz bom kliknil. Zdaj pa, še zmeraj boste mi odločali, ne, na našem Instagramu, Facebooku in radio.
2: Hajde, opravljam
0: jačo nalogo.
2: Ja, jaz pa vem, kaj pomeni, da je zaščiteno pod UNESCO. In sicer, da ne sme nihče spreminjati glasbe ali da je slog kakor zamrzne, se pravi, da se ne sme nič spreminjati. Je pa klapsko petje, se prenaša iz generacije v generacijo, ohranja lokalni jezik, harmonija. Ok, to že vemo, pogosto brez inštrumentov. V glavnem nič ne sme spreminjati, no to je bistvo.
0: Sloga petja. Evo, hajdi, ti vidiš, koliko pametnih stvari se naučiš.
2: Že v sedmi zudi, ja?
3: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Ok, gremo v retro moment, hlače na zvon. Kameli plašč, pripravljeni, Joe Maračič, Maki, čestitke.
4: Wow!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Lisica iz pasti ušla, v pas več ne pojde, je slikovit slovenski pregovor, ki govori o izkušnji, previdnosti in učenju iz napak. Kdor se je enkrat opekel ali prevaral, bo drugič veliko bolj previden in se iste napake izogne. Izkušnja, zlasti slaba, človeka nauči pazljivosti. Pregovor lisica iz pasti ušla, v pas več ne pojde, se uporablja kot razlaga previdnosti, kot opozorilo, da se ljudje ne da več zlahka ujeti, včasih tudi z rahlim priznanjem bistroumnosti. Lisica v ljudskem izročilu simbolizira bistrost, zvitost in previdnost. Pregovor izhaja iz lovskega in kmečkega okolja, kjer je bila lisica znana po tem, da se izogiba ponavljajočim se pastem. Pregovor poudarja vrednost izkušenj, pomen previdnosti in da ponavljanje iste napake ni znak modrosti.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na A1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
9: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
10: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
14: Čudovito.
15: Aktual.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. V Kranju. V Kranju je 9 stopinj. Na Ptuju je 9 stopinj. V Mariboru je 9 stopinj. V Črnomlju, na Bledu in v Novem mestu jih je 11. Slovenj Gradec, Murska Sobota 14 in na Obali trenutno 16 stopinj. Prva polovica srede danes bo sončna z nekaj oblaki, potem druga polovica pa se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa večinoma sončno, popoldne dni pa se bo izključena kakšna manjša ploha. Čez vikend bo na Primorskem pretežno jasno, s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno, pa tu pa tam kakšen oblak.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Z nami je profesionalna ekipa Prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Prijetno jutro, dobro jutro, pa pozdrav vsem, ki so ta trenutek v vozilih, strpno in previdno, pa kar konkretno, Brnik Brod proti Ljubljani, območje zastojev, seveda gre malce bolj počasi, tudi na vzporedni cesti medno Ljubljana, na Primorskem, predvsem mimo Vrhnike, že pred Vrhniko, se gosti promet proti Ljubljani, Štajerska avtocesta Krtina, Šentjakob proti Ljubljani, tudi malce više in sicer Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pravzaprav kar v obe smeri. Počasi in previdno tudi med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani žival na vozišču, proti Mariboru tudi, tako da bodite pozorni in previdni, tudi na Dolenjski avtocesti za enkrat počasen promet, predvsem na vzporedni cesti Pijava Gorica Škofljica, danes po noči, torej v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani bo zaprta Štajerska avtocesta med 9 in pol 5. Sicer pa kaj več na promet.si, poslušaj Radio Aktual in se malce ne smete. Srečno.
2: Hvala Janja, se slišimo. Sicer pa radarske kontrole v škatli na Gorenjski avtocesti, smer Jesenice med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, v delovni zapori pa na Baniji pri Igu v coni 30 km/h, še enega ste opazili, Siv Panda na dolu pri Borovnici pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: A gremo?
2: Gremo na morje.
3: Ja, no, demo na.
1: Gremo?
4: I baš mi se sviđaš.
1: Mi se sviđaš.
5: Gremo na more.
4: Paga, Zadra ili Rovinja.
6: Relax Turizam, najveći slovenski organizator počitnic.
3: Kakor se spomnim, se vse skupaj začne tam okoli četrte, tretje, pete ure, odvisno od ukrcanja na avtobus, kjer se vse začne in potem se dejansko začne, Matijas. Takrat ni počivanja, takrat se ne usedeš, ampak takrat se začne. Kaj se začne?
5: Fešta do zora.
3: Ja, no.
1: Fešta
3: do zore. Ja, in jaz iskreno povem, da jaz komaj čakam, se vsist na ta avtobus.
1: A ja, ti greš! Zdrav,
3: ja. Ti
1: jo!
3: Ja, hajde, ja, Matijas gre.
7: Še za enkrat, ko jaz svejim grem.
1: Ja, sorry, Tino.
7: V glavnem, ja, tis avtobus, oziroma tisti avtobus si.
3: Ti? Kolik?
1: Oui, oui.
3: Ne vem še,
7: nimamo
3: številke koliko.
7: Ponavadi
3: 4, 5,
7: daj bom preveril.
1: Partibus.
7: 6.
1: Letos jih bo 10 in gremo od...
8: Ti, i ja, i Galeva 2, od Paga do Pala Gruže.
7: Ja,
1: o, ja. In za avtobus bo pelal naravnost do hotela Pagus Independence Meridian 4 zvezdice, ki je oddaljen samo 20 metrov od morja, ne samo to, v hotelu. All inclusive, to pomeni jeste, pijete, kakor vas je volja, kakor vas je moč, kakor vaše obleke in pa hlače zdržijo. Res, drugače pa je kup dogajanja. Animacijska ekipa, naš Matija, seveda, on bo najbolj glasen, najbolj zagret. Žana, potem Nuša.
7: Ona bo ful tiki, ja.
2: Jaz svetujem, da preden grete, se par dni orenk odpočijete, tak po 10 ur spanja, ker pol ko enkrat se zaštarta tale relax, aktual, partibus, pol ne bo več počitka.
1: Ampak drugače brez skrbi, tisti starejši, ki pa si želijo malo uživanja, malo počitka, tudi to bo torej seveda dovoljeno. Sami razpolagate svojim telesom in svojim časom. Če boste pa želeli malo plesa z Matjasom, bo pa tudi to mogoče.
7: Se zaradi tega smo Nušo vzela, ne? Tista bolj umirjena.
1: Koliko ljubezni se zgodi takole na naših teh lepotovanjih, ne, Jure, to pa ti veš.
3: Jep, bilo je silvestrovanje in to silvestrovanje je bila sreča mojega življenja. Z relaksom in aktualom. Ok, prijave zdaj, relax.si in radioaktual.si.
1: Ja, nisi vedla, hajde.
2: Nisem vedla.
7: Nekdo vedel. Mogoče prav jaz na Pagu spoznam ljubezen svojega življenja.
3: Veš, kako držimo pesi.
6: Turizem, držimo pesi. Slovenski organizator počitnic.
1: Lej, ko teče vino, ko sonce pade v morje in se prebudi luna.
2: In ko se dva galjeba dereta na nebu.
1: Oh, kaj tako, kako si uničila romantiko, no. Davor, dobro jutro.
3: Pa nista galjeba, ne?

0: Aktual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super pokusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Moderno, kakovostno in pomeri. Dan Kuchen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prekrasna Mareja in pa Jan Plestenjak, 5 minut pred 8. 20. maja, ko praznujemo svetovni dan čebel.
1: Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice.
0: Danes torej je dan čebel, praznih čebelarjev, naš ponos, naše zdravje in pravzaprav tudi naše srce, bi lahko rekli. Ne?
2: In aktualno je doma tudi največji ambasador čebelarstva, Peter Kosmus, predsednik sveta za čebelarstvo na ministrstvu in čebelar iz Kozjanskega, torej dolgoletni tudi podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondija. Peter Kosmus, kaj mora imeti človek dejansko v sebi, da postane čebelar?
0: Dobro jutro.
3: Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju. Nekoga čebele hitro odženajo, a je to vona, je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, ki je potem neločljivo za celo življenje.
0: Torej, Peter Kosmus je v naši družbi. Peter, zdaj to je res eno prav posebno poslanstvo, ne samo poklic. Verjamem, da morate imeti prav radi krajinsko čebelo, ne? Že mi smo ponosni na njo, kaj šele vi kot čebelar, kaj pomeni, bom rekla temu tako, ljubiti krajinsko čebelo.
3: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem delu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi v svoji družini, pa tudi ostalim.
0: Kako lepo.
4: Ja, mislim.
0: Imam še
4: eno vprašanje, ampak v glavnem hotel sem vprašati na začetku, kaj je najlepša stvar tega poklica?
0: Se odločuje za to?
3: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlasti smo veseli v teh dnevih, mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Wow, lepo.
5: Peter, jaz imam pa eno tako, mal zoprn pripetljaj iz otroštva in sicer stala sem enkrat pod trtami in mi je iz trte nad mano padla osa na veko in me pičla in nisem nič videla in sem mogla v bolnico. In me zanima, a je vas, a je kdaj kaka čebela jezna na vas pa vas piči?
3: Ja, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz prečebeljaka.
5: Se pravi, je treba hitro upraviti, kar imate za upraviti. Dajte nam pole na svet, kaj narediti, če vidimo, da nas čebela obkroža in kroži okrog nas.
3: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa voni jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
5: Torej, pod drevo v senco.
2: Brez deodoranta.
4: Omenili smo prej, v bistvu, kaj je najlepša stvar tega poklica. Zdaj, drugo moje vprašanje je, če bi čebele vprašali glede medice.
0: Matija!
4: To me je v bistvu zanimalo, sem se hotel nekako prijeti do tega. A bi one dovolile, da ljudje iz tega, mislim, če bi vedle, no, delamo iz medu, medico.
3: Ja. Mislim, da bi se strinjale.
0: No.
3: Če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo za zimo in v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine. Ja, tudi uporaba v medicini ali za medico, ali za medeno žganje ali medico, je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, v klasični, na klasični način, da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam krepijo imunski sistem.
0: Mat je zadovoljen z odgovorom?
4: Ja, ker meni na kruhu mi prav ne paše.
0: Paše ti pa kot medica, ne?
4: Lažje mi je prebavljivo nekako.
0: Peter Kozmus, najlepša hvala za vse odgovore. Drage čebelice, vse najboljše!
6: Aktual. Dober za poslušat.
7: Dober za pogledat.
8: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes odločal o sklicu izredne seje v petek, na kateri ne bi Janez Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Po vložitvi njegove kandidature je stekel 48-urni rok do glasovanja, podporo pa mu napoveduje več strank. Če ne bo izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnem glasovanju o mandatarju. Kolegi bo obravnaval še sklic dodatne izredne seje ter več zakonodajnih in preiskovalnih predlogov. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin sta v Pekingu poudarila tesne odnose med državama. Xi je dejal, da partnerstvo ostaja trdno kljub svetovnim izzivom, Putin pa je odnose med Rusijo in Kitajsko označil za najboljše doslej. Voditelje bosta podpisala več dvostranskih sporazumov, obisk pa prihaja kmalu po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Na Bledu bodo uvedli nov poletni prometni režim, s katerim bodo domačinom z uporabo posebne kartice omogočili prehajanje tudi po cestah, ki so v turistični sezoni namenjene omejenemu prometu. Ukrep je namenjen lajšanju vsakodnevnih poti prebivalcev v času poletnih zastojev. Domačini bodo kartico lahko pridobili prek občine, novi režim pa bo del širših ukrepov za obvladovanje turistične gneče na Bledu. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka četrta tekma proti Švedski. Slovenija ima po treh tekmah 3 točke in je po zmagi na Češko ter porazih proti Norveški in Slovaški na 6. mestu skupine B. Švedska ima enaki skupiček, zato gre za neposreden obračun za boljši položaj v skupini. Tekma se začne ob 20.20. Naredite si lepo sredo, mi pa se v vašo družbo vrnemo že čez 1 uro.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 8 minut čez 8 je na tole precej sončno sredo, v katero se skupaj prebujamo. Danes torej sprva sončno z nekaj oblaki, v drugi polovici srede pa bodo potem nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa tam nekje od 19 in do 24 stopinj.
8: Drugače je dobro, da bo malo dežja, ker ljudski vremenski pregovor pravi, majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega, tako da če bo maja velik dežja, bo potem jeseni dobra letina.
9: Jaz sem lihar pred kratkim prebral, da so naredili na anketo, če se že to omenila. Ne?
8: Ja.
9: Kateri je grad najlepši?
8: Kateri?
9: Ne boste verili. Več kot 95% je odgovorilo Vinograd.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Devet minut čez osmo, izredno previdno na primorski avtocesti, na prehitevalnem pasu Povožena Srna, torej leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Rauber Komanda. Predmet, kot pravite, gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste smer Jesenice med priključkoma Podtabor in Brezje, sicer pa prometna nesreča ovira promet v Škofji vasi pri gostilni smer Celje, tam nastajajo zastoji, prav tako prometna nesreča ovira promet v Arclino, pri Vojniku v glavnem križišču. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zaradi del pa bo ponoči torej zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarske kontrole v Škatli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. V delovni zapori tam je omejitev 60 km/h, pa radar pred izvoz Zom Postojna iz primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km/h, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino, na Baniji pri Igu v coni 30, Siv Panda na Dolu pri Borovnici pri podjetju in kontrola, v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: pesma.
1: V sredinem jutru 20. maja, natanko 11 minut čez 8. In katerega dneva v tednu se ponavadi najbolj veselimo?
2: Petka?
1: Ne, četrtega, ker v četrtkih imamo VIP obisk.
3: Ja ne mogu više.
1: Imamo za CMC-em
4: obarvano. Pa še petek je naslednji dan.
2: Sicer petka, ampak zdaj, ko se približuje CMC pa četrtko.
1: Ja, ker imamo CMC obiske, bi lahko rekli, predstavljamo uspešnice, ki se bodo zavrtele in torej uživo predstavili na odru CMC festivala 12. in 13. junija. Jutri prihaja v našo družbo eden in edini Elio Pisar.
3: Da ni tu, da mi život prođe.
5: Predstavniki Istre, Matijas, predstavniki Istre.
4: Pa še to, tisti, ki ste priklopljeni na Aktual TV, ste mogoče zdaj opazili, tisti, ki niste, pejte si to pogledat, ker videospot je posnet pr men doma v Premanturi.
5: Rezno.
4: Ja.
3: Da mi život prođe.
4: Wow. Sada tako, Mat, ostani tu.
1: Drugače, jutri predstavlja nekaj novega, nekaj svežega. Hej, živote.

0: Videospot
1: je tudi v Premonturi.
2: To je pri tebi doma, z mešalcem?
3: Ne, ne, ne, ne, to ni to.
0: Drugače, ta videospot je vredno gleda. Elio Pisek, kako dela doma z lopato, s peskom, beton, wow.
2: Tako kot je ustvaril tudi 20 albumov z golimi rokami in je prodal več kot 500 000 nosilcev zvoka, torej plošč, kaset in CD-jev. Kapo dol, Elio, ko me čakamo, da pridete jutri v VIP CMC obisk.
3: Elio je Buzatjan, vidite, mu rečemo.
4: Buzatjan,
3: tam je tudi odraščal, bo je večkrat v karieri dobil tudi ponudbe, da obrije brke za denar. In za noben denar tega ni naredil, ker se ni hotel pač znebiti svojega prepoznavnega brka.
0: Ej, Mišo Kovač, prvi brk Hrvaške, a on je drugi?
3: Prvi brk Istre.
0: Prvi brk Istre.
5: Jaz sem Elio Pisek in vi ste na Aklav.
0: In res smo. Se veselimo, Elio, jutri po 9 uri.

0: pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Kako se imenuje samica jelena? Veliko ljudi misli, da je srna, bomo rekli, žena jelena. Ustrezno bomo rekli tako. Srna je par s srnjakom, košuta pa je par z jelenom. Samica jelena pa torej ni jelenovka, kot sem ujela v nekem pogovoru, ampak košuta. Poimenovanje košuta nam zveni plemenito, močno in tudi povsem drugače kot jelenovka. Ponovimo. Srna je par s srnjakom, košuta pa z jelenom.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com.
3: Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
3: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
3: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
3: Poglej drugač. A1.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
8: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dankuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
11: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
12: Klopna izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
15: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
16: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
15: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
16: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
15: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
16: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
17: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
18: Merkur, ker je lahko še boljše. Aktual.
19: Vedno in vse povsod.
18: Narejen za moje ušesa.
20: Evo ti srce.

0: In mitja šinkovec, se stavil
1: se
0: sem
1: stavil
0: na njo.
1: Sem na njo.
0: Ful rada vedno povem, kdo poje, zaradi tega, ker včasih ti je kakaj pesem tuk fest všeč,
2: pa ne veš,
0: ne veš
2: kdo
0: poje, ti bi si jo pa na YouTubeu še večkrat zavrtel.
3: Pa rad bi kot glasbeno željo, da bi jo recimo
0: ja,
3: v Galami.
0: V pete, ja. Evo, odlično, ali pa vsak večer po 18. uri, tako da to zdaj že lahko pokličete na 4 1 30 40 50, samo na tajnici pustite odzivnik, torej katera glasbena želja in tekom večera se bo zavrtela.
4: Ok, smo za vreme.
0: Smo za vreme, vedno. In to za lepo vreme smo.
4: Smo, srednje lepo, oziroma odvisno, kaj je za koga lepo. Drugač pa v Ljubljani je 11 stopinj, v Mariboru jih je 13, Črnomelj, Slovenjgradec in Črna na Koroškem 14, Novo mesto 16, na Obali pa trenutno že 19 stopinj. Danes bo najprej bo sončno z malo oblakov, potem v drugi polovici dneva pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24 stopinj, jutri pa večinoma sončno, popoldne spet mogoče kakšna ploha, čez vikend pa potem pretežno jasno, na Primorskem bo šibka burja, drugod pa sončno in tudi občasno zmerno oblačno, ampak lej, večinoma sončno, to je važno.
0: Sončno.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Povožena srna še vedno leži na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Raubar Komanda. Prometna nesreča pa ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, tam previdno zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri. Med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever zamuda približno 5 minut. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi del informacija bo ponoči, torej zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkama Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarske kontrole v škatli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bičin Ivančna Gorica od delovni zapori omejitev 60 km na uro, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino. Še kontrola v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Časova policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Če kdaj potem v tem tednu
2: greva gor v hribe vohat gorski zrak.
1: Jure, vi dva z Nejcem Drobničem iz Veseljaka imate v tem tednu nalogo, da vsaj trikrat obiščete kakšen hrib. Kako ti gre?
3: Še enkrat na Rifnik, tako da nam gre dobro. Mi da z Drobničem pravzaprav počneva vse stvari skupaj v teh treh mesecih. Vse počneva skupaj.
1: Kaj Lara pravi na to?
3: Lara zaenkrat spiva še z Laro.
4: Projekt Blaža.
3: Drugi.
1: Spita še skupaj, ok, to je pomembno. Smo v devetem tednu projekta Blaže, torej že nekaj malega nam ostaja do konca, ko bomo videli to veliko preobrazbo. Prej po tem, sicer tudi če ne, če samo priklopimo na Aktual TV, lahko vidimo Jureta, wow, blestiš. Ta novi Hvala. Ti z občutno manj kilogrami ti paše. Že prej si bil sijajen, ampak zdaj pa pomlajšen si, tako pomlajuje ta...
5: Zdaj pa tuk si, da si je, da nas v bistvu že bleši.
1: Jure!
3: Hvala obema damama za komplimente, Matijas, tudi tvoji komplimenti s temi učkami in kako mi lepo mi žikaš, tudi sprejmem.
1: No, se komplimenti tudi za Matijasa, ne? Matijas, ti tudi minus 11 kilogramov, res ti paše.
6: Sam, jaz se občudujem Jureta, kako on se res drži vsega,
1: Fule.
6: Kar... Mislim, kako se je odločil, ker jaz se tudi držim po tri dni, pa pa je en prekršek in si rečem, ajde, en dan lahko prekršem, sem to en dan, pol tva, pet dni.
3: Sem to je dobro, veš kaj, ti imaš mlajše telo, močnejši metabolizem, ti si lahko več privoščiš, čez 10 let me pokliči in me vpraši, kako si to počel. Takrat po 40 se metabolizem malo
1: upočasni
3: in potem moraš veliko bolj paziti, kot si pazil pri tvojih letih, rosnih, 20-ih.
7: Ti pravi, že je to šele začetek, ali kaj?
6: Jep.
7: Smisel, da smo že na vrhu.
6: Ne, ti si bil zadihan že na parkirišču.
7: Ti so bilo predihavanje, stari.
6: Ja, to hodiva šele 7 minut.
7: Ampak 7 intenzivnih.
8: Mala disciplina čez dan, manj škoda zvečer, slini s to izredno pomaga.
6: Pa z veliko vode.
3: Ne, pa zgleda izredno, tudi Drobnič, neverjetno, kaj počne s svojim telesom.
1: Ampak jaz sem želela, zdaj je ta nasvet za vse nas, torej rekel si, veliko hoje čez dan, manj jej zvečer, pa s njimi zbomboni, ne?
3: Tako.
1: Ja. Celotna zgodba, torej kako sta se Nejc in pa naš Jure odpravila v hrib, si lahko gledate na naših družbenih omrežjih, sicer pa...
6: Sicer pa ne, moramo paziti, da kakor smo pohvalili Jureta, moramo tudi Drobniča, ker Drobnič je na dobri poti, da bi v priimku imel Drobniča.
1: A jaz je Drobnič? Drobni Nejc.
3: Drugače pa že v petek spet priložnost, da osvojite super paket slimi z bombonov. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook ali na Instagram Aktuala ali pa na številki 051 70 80 90. Predstavite torej, kako pogosto greste vi na pohod in kam se najraje odpravite. Ideje rabimo v tem tednu.
1: Točno tako. 0431 30 40 50, projekt Plaža Majčka slimi z bomboni, ki odlično zavirajo apetit, ustvarja občutek sitosti in klinično dokazano pomaga izgubiti do -6 kilogramov na mesec. www.slimis.si.
4: Projekt Plaža z Aktualom in slimi z bomboni.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Novo na Aktualu.
6: Res noben ni zastopil moje fone.
1: Jaz sem. Če damo Drobni, č stran, je Drobni Nejc.
6: Drobni Nejc, ja.
1: Ja, ful dobro.
6: Pa še, če mehno črko č maja, pol ima Drobni č.
1: Če je to?

0: Hop. Dražen Zečić. Roštiljada, 29. maj.
1: Svet 24.
2: Andraš, lepo pozdravljen.
3: Živja, živja.
2: Najprej ti moramo reči, da veli hvala. Hvala.
0: Hvala, Andraš.
2: Zajtrk nam je prinesel.
0: Zajtrk, grižo na rastek.
3: Ja. Ja,
2: ga tak. Sam pripravljaš?
3: Sodeloval sem, no. Ja.
2: Kako kaj točno je bila tvoja naloga?
3: Ja. Recimo, dal sem v štedilnik in vzel iz štedilnika, ki je bilo vroče, ki je bilo pečeno.
2: To je v bistvu najbolj pomembno.
0: Najtežje delo, to je bilo nevarno delo.
2: Bravo, Andraš.
0: Hvala, Andraš.
2: Danes nova izdaja, se mi zdi, da je občutno še debelejša, še več zanimivih novic iz naših slovenskih tleh in tujine. Pišete o sodobnem delovnem ritmu, ki ne sledi otrokovim počitnicam. Zdaj starši imamo praviloma veliko manj dopusta, ne, kot trajajo šolske počitnice in zato je počitniško varstvo eno izmed izhodov, ampak jaz kot mama lahko govorim, da ti izhodi so kar dragi.
3: Ja, zelo dragi so. Sicer, veš, kako včasih nas ni nihče nobena počitniška varstva,
2: ja, ko
3: smo bili na ulici cele mesece, pa ja. Ni bilo nikomu nič hudega, še lepši smo se imeli, ampak časi so žal danes drugačni in otroci so hitro lahko tam, kjer recimo si starši ne želijo, da bi bili. In seveda tako le počitniško varstvo je zelo dobrodošlo zadeva, ker jih zaposlijo, pa tudi pod nadzorom so. Ampak, kot si sama rekla, v Ljubljani si za 5 dni mimo grede pri 300 evrih. To je pa že kar lep zresnik in to je 5 dni od 2 mesecev. Tako da zadeva ni tako zelo enostavna za starše, teh brezplačnih programov pa tako ali tako skoraj da ni.
2: Ma, skoraj da ni. Usmrtitev obsojencev niso stvar preteklosti, še vedno se jih izvaja v kar nekaj državah na svetu. Recimo, kakšne številke tukaj govorimo?
3: Ja, 17 držav uradno ima še vedno uveljavljeno smrtno kazen.
2: Ja.
3: Zakaj se to dogaja, seveda je drugo vprašanje. Ampak dejstvo je, da so recimo v lanskem letu našteli dosegli nov rekord po številu smrtitev na svetu od leta 1981, lani 2700.
2: Uh-huh.
3: Leta 1981 dobrih 3000. Pa ta žalostni rekord gre v eno tako smer, ki si malo ne želi, ampak največ jih je pa bilo vseeno v Iranu. Iranu lani so smrtnih kazni so zelo dostopili na plen, ampak mogoče si lahko predstavljamo, zakaj.
2: Vsi bomo predstavljali oziroma bomo kar prebrali v novicah Svet 24, kjer pišete, da se Slovenci utapljamo v prometu, nič kaj ne zaostajajo Hrvati, ampak oni so se te problematike rešili, v bistvu malo bolj drugače, lahko rečemo, malenkost bolj spretno.
3: Če bo spretno, ne bo seveda pokazal čas, ampak dejstvo je recimo, da ta voznica okoli Zagreba je poleti, vsaj tako polna kot ljubljansko voznica ali pa še bolj. In seveda so se nekako odločili, ne bodo gradili tretjega pasu, to, kar recimo delamo pri nas, ampak ali oziroma ga bodo na res zelo majhnem predelu tam okoli letališča.
2: Ja.
3: Bodo raje zgradili kar novo južno voznico.
2: Mamo,
3: so večino izračunali, da je to ne bojo še ta promet, ne bodo motili, ki je trenutno na teh cestah. 95 km je ta njihova razdalja, recimo nova, gradili ne bi pa 5 let. Tako da v roku 5 let mogoče bo šlo mimo Zagreba vsi ti turisti do na Dalmacijo, bodo prišli malo hitreje, malo bolj sproščeno. In sem potem človek vpraša, kako pa bi naši prometni strokovnjaki, mogoče bi se pa lahko naučili tudi od Hrvatov, kako speljati mogoče nekoč v prihodnje v ta tranzitni promet mimo Ljubljane, ker vemo, da če se tukaj okoli Ljubljane vse skupaj zbere, zna biti še bolj zabavno, kot je že sicer.
2: Jaz sem bila ta teden v Zagrebu, prav tukaj okoli zastoja, ampak bom rekla, da ima je kar uspešno to rešeno in dobre voze in vse narejen, tako da nisem nič kaj stala, je šlo. Mogoče sem imela pa srečo.
4: Ne vem, če se v istem Zagrebu pogovarjamo.
2: Več o novicah svet, evo, vsi jamramo, ne, tam, ko smo doma. Več o novicah svet 24, na naslovnici tudi. Janez Janša, morda pa bodoči predsednik vlade, kdo vsega bo podprl in tako naprej. Teo Čeh in Pina Umek Čeh, zvezdnika Eksatona, bosta postala starša. In še ena morda zanimiva novica, razširil se je strah pred izgubo zdravnika na strani 12.
0: In brezplačna priloga, seveda Čvek v Križankah in še vedno spet priložno za 1500 evrov prvo nagrado. Matjas, verjetno si prišel, da boš
2: dobil odgovor na vprašanje. A ja, to.
0: Povedal.
2: Drugače si v današnji zdaj novic več 24,
4: kaj?
2: Na strani 36, nad zelenimi gozdovi napisali prvo poglavje nove hribovske sezone in ti si na sliki, Matija.
4: Tam smo bili, tako, ja. Ja, ja.
2: No, še nekaj boš naznano. Kaj
4: ja,
2: boš naznano?
4: Ne, da sem bil pri kolegih veseljakih, to.
2: Ne.
0: Da si v Lady.
4: A v Lady?
2: Ja.
4: Mislim, da ste me iskali. Ja, v Lady, gleda. Nisem, ne vem, ali so Lady ali zvezde. Pač sam vem, da tam nekje noter sem jim povedal.
2: Bajte, skončno si not, pa ne veš kje.
4: Ja, pa nisem še videl, nisem še dobil.
0: Važno, da si not. Hvala, Andraž, Svet 24, pika si, več informacij.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
1: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
6: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
7: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
6: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
7: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
6: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
7: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
8: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija se zaradi številnih avtocestnih gradbišč sooča z velikimi zastoji. Zato se znova odpira vprašanje nočnega dela. Na Darsu priznavajo pomankanje delavcev in druge omejitve, politika pa predlaga boljše usklajevanje del, nočne izmene in hitrejšo izvedbo projektov. Strokovnjaki poudarjajo, da nočno delo ni vedno izvedljivo, bi pa lahko vsaj delno skrajšalo zapore in zmanjšalo prometne zastoje. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupanči.
2: V tujini nočno delo na avtocestah ni nobena posebnost, pri nas pa je preizjema kot pravilo. Že zdaj sicer delajo po noči, a večinoma le v tunelih ali pri menjavah ograj. Za manj nočnega dela je večinoma kriva zakonodaja, ki bi jo veljalo spremeniti, a tudi s tem ne bi rešili vseh problemov naenkrat. 24-urnim delom v treh izmenah bi lahko čas užito voznih pasov skrajšali za 30%, kar bi bilo bolje kot zdaj, ko pa nekod gradbišča tudi samevajo. S tem pa se kaže vsa neusklajenost gradnje avtocest, zastoji pa povzročajo tudi veliko gospodarsko škodo.
1: V Pomurju so nizke temperature in slana po zadnjem ledenem valu povzročile škodo predvsem v vinogradih in sadovnjakih, poroča Vestnik. Najbolj je prizadeto mlado trs je ter nižje lege v dolinah, medtem ko je v višjih legah stanje boljše. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo posledice na sadnem drevju morda vidne šele v prihodnjih tednih, ko lahko začnejo odpadati plodovi. Obseg škode za zdaj še ni znan. Ameriški senat je z minimalno večino podprl nadaljno obravnavo resolucije, ki bi omejila pooblastila predsednika Donalda Trumpa glede morebitnih vojaških ukrepov proti Iranu. Čeprav ima predlog simbolično podporo, v končnem glasovanju verjetno

0: 30. Najbolj prestižna tekma v ameriškem nogometu bo tega leta na novem stadionu moštva Tennessee Titans, ki ga bodo odprli drugo leto in je vreden 2 milijardi dolarjev. Tennessee Titans so pred dvema letoma začeli izgradnjo novega in pokritega stadiona, ki bo sprejel 60 tisoč gledalcev. Njihov novi hram bo zgrajen tik ob sedanjem stadionu ob reki Cumberland. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
7: 4 minute je čez 9, zdaj je že 5 minut čez 9. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, hajdi.
7: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro dan.
10: Bomo počakali, da bo 6 minut.
7: Živjo, pozdravljeni. Okay. Danes, tale sreda, najprej sončna z nekaj oblaki, potem v drugi polovici dneva pa bodo začele nastajati plohe in lahko tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa tam nekje od 19 in do 24 stopinj.
8: A je že, Matjas?
10: Ne, še, minut, ne, še, ne, še.
7: 3, 2, ne, med prometom bo. Med prometom bo.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pet minut. Šest minut. Čez deveto, dobro dan, na ceste prometna nesreča, ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, tam previdno. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti, smer Koper, naprej od pred priključkom, torej Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda približno 5 minut v obeh primerih. Zastoj zaradi del prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Slovenska Bistrica, Jug in Sever, zamuda 5 minut, pa na cesti Slivnica, Hoče, smer Maribor, prav tako zastoj zaradi del. Štajerska avtocesta zastoja ostaja od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi del bo po noči, torej med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj, zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Voz bo po regionalni cesti Radar v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli, pa v Šmarju pri Ješah za trgovino smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: mesec do...
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolincu.
2: Roštiljada i ja, i gajba puna piva.
3: Ne, ta petek, ampak že naslednji petek Roštiljada Brdolincu.
4: Pa to
0: ni slab mesec,
4: to je...
0: A ja!
4: Ja, to je čez dober teden že.
0: Pa kaj je z mano? Da, se sluši 20.
2: Tiho, tiho.
0: Maja,
2: 20.
0: Vse vem, jaz sem gledam, če ti dobro poslušaš, hajde. 29. maj, to drži, samo še 9 dni. Si prisebno. Ti vidim, da po 9. uri zaživiš. Ne, hecam te, priznam.
4: Sunčan dan, da se nadjevila.
0: Priznam, jaz sem, ne vem kaj, jaz sem zajatrala. Točno
4: si po 9. uri odživi.
2: Kašen je plan Borbek, daj štartamo, dajmo se zmeniti.
0: Ok, dajmo.
4: Ja, torej, če se začne ob 8. pa moramo štartati ob 5. iz Ljubljane, da smo ob 6. tam, da najprej Roštilj.
2: Tako,
4: in pol prvo pivo je ob 7.
2: A že vemo, kdaj kdo nastopa, ker jaz
0: sama, bih, drugač, hajde,
2: trufnemo takrat.
0: Začne se ob 17.
4: Ob 5. popovdne.
0: Pol je štart iz Ljubljane ob 3.
2: Ok, ob
4: 3. Da je ob 4. prvo pivo in ob pol 5.
2: Sam,
4: prvi
2: čeva. Sam, da pridemo do takrat, ko je Anja Belini.
0: Ok, še enkrat, da bo jasno. Točno čez 9 dni se zgodi najboljši žur, najboljši žar žur te sezone, Roštiljada pri Dolencu.
2: Žar žur.
0: To je petek. Petek, dragi moji, torej pri Dolencu se dobimo ob 17. uri, se začne, po službi pridete, kosila na rabte,
4: ker boste čevapi.
0: Tako,
4: like
0: ker boste kakšen čevap, pojedli kaj spil in zaplesali tudi med drugim ob... Glasbi Luka Basja, tam tudi Dražen Zečič, Tile Lotrič, Nina Donjeli, Petkova Pomba, Anja Belini, ter Dejan Vunjak in Brendjeva Barabe. Jurči?
3: Ja, jaz bom, imejte Zoom pripravljen, da bomo na
2: ja, važan
3: na
2: je,
3: video
2: zelo pomemben.
3: Kolu, da Laša, uživam z vami.
0: Na Zoom, ja. Čakaj,
3: točno, ja, ne morem, doma, familija, otroci. Okay.
2: Jaz te bom imel postav sliko svojega komovca 90, a veš?
0: 90 stopin.
2: 90 stopin.
3: Ja.
2: Je un položaj, ko
3: imaš. Šank poza, razumem.
2: Šank poza, točno tako. In glede na to, da ko je bil 1. maj in ko se Roštilj tradicionalno peče, sem bil na Boniški, mislim, da bo Roštiljada oziroma 29. maj moj praznik.
0: Otvori to!
3: Končno. Super.
0: Karte na topevent.si, Eventim in Petrol prodajna mesta.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: To pa še dolgo so
1: stane.
0: Daj še enkrat.
2: Bamčki, bam, bam.
1: Ja.
0: To je naš Matijas. In bamčki, bam, bam, samo še slavno.

0: po običaju.
1: Plavajoči mlin je posebnost panonske pokrajine in lahko delno ali pa v celoti plava na reki. Razlog za tak tip mlina je pogosto poplavljanje panonskih vodotokov. Skupaj z vodotokom se dviguje tudi mlin oziroma del mlina, mlinsko kolo, ki bi ga sicer voda preplavila ali odnesla. Oblasti so v prejšnjih stoletjih uvedle mlinski zakon, ki se je s časom spreminjal. Leta 1770 je tak zakon navajal, da smejo biti mlini postavljeni samo ob velikih rekah in tako so se pojavili obrtniški mlini, ki so delovali za potrebe širše okolice. Leta 1814 je nova različica zakona dopustila gradnjo tudi ob potokih, s tem pa so začeli nastajati tudi hišni mlini, ki so večinoma delovali samo za lastnikove potrebe, lahko kot pogonski mehanizem za žago ali kot mlin za predelovanje žita. Plavajoči mlini so v Sloveniji najbolj pogosti na reki Muri. V časih Avstro-Ugrske monarhije je bilo na slovenskem odseku Mure od Kroga do Martina, meja s Hrvaško, 69 plavajočih mlinov, v 21. stoletju pa se jih je ohranila le peščica.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
3: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
3: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
3: Poglej drugač. A1.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
10: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
9: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
10: Več na zlu.si in Facebooku.
9: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
11: Si šel po nov kavč?
12: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
11: Kdaj ga pa dostavijo?
12: Je že doma.
11: Kje pa?
12: V garaži. Pridi.
11: Garaži?
12: Udoben, pa še premičen.
13: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
14: Citroen.
15: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
16: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
17: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
9: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Morjana in vino sladko. Nekaj dni nazaj je izdala novo pesem. Ja, ampak je rekla, da zdaj gre v malo drugačne vode.
1: Zdravje.
0: Res je, na zdravje.
2: Hvala.
0: Tudi ima bolj taki rock ritmi, tako da je vredno ogleda že na YouTube.
1: Okay.
3: Projekt okay. Plaža.
4: Na aktualu.
0: Ampak vino sladko, sladka čokoladica. Kaj ti rada, Hajdi, po čem rada posežeš, ko se ti zalušta sladko?
2: Ja, kaj čim bolj zdravega, kak proteinski šejk, kak smuti.
0: A res? Kaj pa, ko imaš tiste dni, ko lahko grešiš, ko si dopustiš grešiš?
2: Uf, jaz rečem, ne sladki predal, ampak jaz imam sladko umaro.
0: No, evo.
1: Vsi jo imamo, vsi imamo.
2: V sladki umari je, joj, ni da ni, čokolatini, mislim, napolitanke, bomboni.
0: Ok, ampak vsi se težko upremo temu, ne? Sploh ženske, ko imamo hormonska neravnovesja, ampak jaz sem zdaj začela, da ko si mi zalušča sladko, res posegati po slimi z bombonih. Oni so sladkani za stevijo, to je naravno sladilo, tako da je primerno recimo tudi za sladkorne bolnike in dejansko ful potešiš, ker so takega breskvastega okusa, bom rekla, tu želje po sladkem. Poleg tega ima je zelo malo kalorij, res ustvarja občutek sitosti, mislim, fenomenalna zadeva. Če si želite shujšati, ej, trikrat v enem pika snimi z pika, jaz sem navdušena, no, Jure, povej ti.
1: Okus je breskev, okus je dober, Hajdi, ti si poskusila.
2: Seveda.
1: No, vidiš.
2: Seveda.
1: Kar je dobro pri teh bombonih, ni tako, da ga poješ, pogrickaš in pogoltneš, ampak dejansko,
2: počasi,
1: da traja, da ima
2: ga obračaš.
1: Točno to, obračaš ga. In to traja kar nekaj minuta užitek in potem, ko ta užitek mine, vzameš enega, zakaj, ker moraš dva vzeti in potem dva. In to traja, potem si vzameš 5-10 minut za snimi, tri deci vode,
2: vode,
1: počakaš dobre pol ure in potem tisti en kornetek si lahko privoščiš. Drugače bi dva mazno. En je dovolj. Ker je ta občutek sitosti. Ampak v tem tednu se gibamo, višje gremo, visoko gor, hribe spoznavamo, oziroma dala sva si z Nejcem, dali so nama pravzaprav nalogo trikrat v hrib, tako da tudi vas sprašujemo, kateri je tisti vaš hrib, kako pogosto greste na pohod, oziroma kam se najraje odpravite. In ta odgovor vam prinese fantastično darilno zgodbo in sicer paket slimi z bombonov. Nič 517-80-90 ali pa komentirajte na Facebooku in Instagramu pod današnjim videoposnetkom z mano z Nejcem.
0: Ravno želim tole najti te komentarje, jih bom najdla, med tem pa nemo pogledati, koliko je naš Nejček jamro.
5: Nema. Ti pravi, že je tu šele začetek, ali kaj?
6: Jep.
5: Smisel, da smo že na vrhu.
6: Ne, ti si bil zadihan že na parkirišču.
5: E, ti si bil predihavanje, stari.
6: Ja, to hodiva šele 7 minut.
5: Ampak 7 intenzivnih.
7: Malo disciplina čez dan, manj škoda zvečer, s njimi sto izredno pomaga.
6: Pa z veliko vode.
0: Mislim, da ti je tudi Tašča pisala pod komentar. Mojca, Jure na rifnikih povabi, da se res malo zadihajo.
1: Zagotovo je Tašča. Rifnik je res lepa zgodba. Je dobre pol ure gibanja. In Matjas, to morava nikoče gor, sicer tako, da moraš nekaj sabo vzeti, če želiš na koncu tistej pribožek.
8: Ti sem reč, Jure. Od Pirana do Londona greva pol litre vode in dva slimi z bombona.
0: E, da pa Nina nasvabi na skalo, piše vsaj trikrat teden, skala je po slovenskih konicah, evo, na skalo pa jaz grem, ponavadi v sredah, ko malega peljem v glasbeno in potem hopa. Evo, dajmo si ta teden si za izziv, da skočimo na kakšen sosednji hrib, da pokurimo na ta način kalorije, predvsem pa torej nič 4, 31, 40, 50, ali nič 5, 1, 70, 80, 90. Kam, kakšno idejo in te ideje vam lahko prinese že v petek slimi z bombone in pa majico Projekt Plaža.
3: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Še vedno neusvojena želja naše Heidi, pa se tudi malo moje, no, Heidi, priznam.
1: Drugač bi me lahko zdaj enkrat pelali na Grašota. Kdaj me peljete prav, opravičilo za prvo...
0: Prav na njega si misla, ali kako...
1: Na, ne, mislila sem na koncert.
2: Puste, presenete, da bomo prej naslej bo poklicu.
3: Maš njegov mail, kaj čemu napišeš?
0: Ja,
3: ja sam Heidi.
1: Pero, pika graso.
2: Graso. Krasov, točka.
1: Monki.
2: Monki.
0: Hajde, vreme, okay, prosim.
1: Dejmo, dejmo. Joj, evo, zdaj pa imam vreme.
0: Pa da si čisto, ti tvoj vodil
2: vremensko. Vreme se je pa kar naredil, ne?
1: Ja, vreme se je pa naredil, evo, no, zdaj pa res. Slovengrad je 16 stopin, na Ptuju, Celju, Črnomelj, povsod 16 stopin, Maribor, Izola 18, v Kopru je pa že 20. Danes bo najprej sončno z nekaj oblaki, potem v drugi polovici dneva, pa bodo nastajale posamezne plohe. In nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24 stopinj, jutri pa večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Pa kaj?
3: Smo mislili, da bomo lahko izključili, pa ne moremo.
1: Pa čaki, za vikend bo na Primorskem bo burja, drugod bo pa sončno, pa malo oblakov.
3: Evo.
1: Lahko prosim, da kdo izključi.
2: Izključite mikrofone.
4: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: 4 minute čez pol deseto, dober dan na ceste. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti smer Koper. Najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamuda je do 5 minut v obeh primerih, pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti. Pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zamuda prav tako 5 minut na štajerski avtocesti. Zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor prav tako nekaj zastojev. Zaradi del bo po noči, torej med 9 uro zvečer in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani. Med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo po regionalni cesti. Radar v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli smer Šentjur pa v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli. V Šmarju pri Ješah ste ga opazili za trgovino smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
3: Oh, kako je na lepa sreda, 20. maj ob 9:35 minut. Dobro jutro oziroma dober dan.
4: Zvezde, prikažite se mi.
5: Kaj se je za horoskop?
3: Wow, Matijas.
5: Kaj?
3: Kaj pa to danes?
5: Ja, tako sem se odločil, da ob sredah, ja? Ob... Kjer je ure?
6: Pol deset.
5: Ob pol desetih bom prebral vsakmu od vas vaš horoskop.
3: Iz novice 24.
5: Tako, iz novice 24. Začnimo z Martino. Martina pravi tako, oziroma za Martino, to je devica. Odpirala se vam bodo nova sodelovanja in številni novi ljudje bodo prinesli dobre spremembe v vaše življenje. Ohranjajte stik z vsemi in opazujte dogajanje.
3: Všeč mi je.
5: Pozitivno.
3: Pozitivno, zelo, zelo, zelo.
5: Naš Jure, Kozorog, te...
3: Kozorog,
5: ja. Prisiljeni boste urediti finance in se pogovoriti o stvareh, za katere ste upali, da se bodo same uredile. Bodite jasni in ustrajni, da se vse dobro izteče.
3: To pomeni, da greš ti, Jure, ti do direktorja in ne, da čakaš, da on prije do tebe.
6: Jure, ustrajnost!
5: Ja. To je pozitivno. Hvala.
3: Paš to, Jure!
7: Gremo dalje.
5: Hajdi, naša, ti si ovenček, a ne? No, predvsej brez volje boste in občutljivi na pritiske.
3: Opa.
5: Doma ne boste našli pravega miru, saj boste ugotovili, da ste se premalo posvetili domačim in svojim temeljem.
3: Opa,
6: gdje sem ta cajt?
3: To kar drži, ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj za aktualno.
3: Hajdi, kakšen komentar mogoče?
7: Kdaj si kaj domov poklicala? Se moš posvetiti domači.
3: Ajdi, brez volje pa to. A zdaj, končno verjameš v horoskop.
6: Jaz sem danes prvič, odkar delam na aktualu, zjutraj v 5:30 se pelala in pela v avtu na glas in smela ne ravno dober dan. In zdaj sem to videla in ga nimam.
7: Andraža pokliči. Pokliči Andraža.
6: Oh my god,

0: kot so, med drugim tudi Andrej Milkovič. Milko iz ekipe danes prinaša spet ene podrobnosti, ki jih nismo še slišali in videli nikjer na svetu.
1: To ni tako dramatično, ampak z veseljem vedno. Lep pozdrav.
0: Koma čakaj. Time out. Najprej pa hokejska reprezentanca, elitna divizija. Včeraj je sicer poraz po penalih.
1: Ja, nova točka sicer za Slovenijo. Mislim, če bi nam nekdo ponudil pred začetkom turnirja zmago proti Češki, točko proti Slovaški, mislim, halo, dajmo se zamisliti, kaj to pomeni. Seveda na koncu je grenkoba, vsak poraz je grenak. Tudi če nekdo, ki ve zase, da je precej slabši od nekoga, potem na koncu dramatično izgubi. Ni športnika, ki bi rekel, ne pa sej v redu, sem lepo izgubil. Ni lepih porazov, enostavno so porazi boleči. Slovenija je fantastično odigrala, zelo dramatično in pa najbolj sladko možno, kar v hokeju sploh obstaja, je zenačila, dosegla zadetek brez vratarja, torej vratarja so dali na klop, igrali z igralcem več v zadnji minuti, zenačili, potem šli v podaljšek, potem pa po kazenskih strelih oziroma po penalih, kot bi temu rekli bolj poljudno, niso uspeli premagati Slovakov. Kljub temu Slovenija, da ima res izjemen izkupiček po teh prvih tekmah, pa pravzaprav ni naredila še tistega odločilnega za obstanek, kar je glavni cilj, tako da tiste tekme, ki še prihajajo proti Norveški, proti Italiji predvsem, bodo še izjemno pomembne in ampak taka recimo predstava proti eni Italiji, mislim pa, da bi morala zagotoviti obstanek.
0: Risi so divi in ko me čaka, da pride naslednja tekma.
1: Ja, zelo so me navdušili do zdaj in tudi jaz se veselim naslednjih preizkušenj.
0: Zdaj pa tisto, kar smo čakali in sicer tvoje informacije iz tvojega žepa. Tiste skrivnosti, ki jih imaš glede košarkarske slovenske reprezentance. Kaj se dogaja v spredju in kaj se dogaja v zadju?
1: Ja, dejansko sem bil včeraj edini, praktično je že skoraj 24 ur takrat, ki sem objavil oziroma smo objavili, da Jackson Hayes, ameriška okrepitev slovenske reprezentance, za zdaj še za Slovenijo ne more zaigrati, torej pozneje zvečer je to tudi potrdil Saša Dončić, ampak se pravi, včeraj smo že imeli informacijo, ki je bila iz izjemno zanesljivega vira in se je potem izkazala tudi za povsem natančno in povsem resnično. Torej, nekateri papiri, ki so potrebni za ureditev državljanstva, še niso čisto zapečateni, odločba obstaja, vse bo v najlepšem redu, ampak 45-dnevni rok, ki pa ga zahteva FIBA, da ima že vse fizično papire in da potem igralca registrira, je zamujen, tako da julija proti Estoniji in proti Švedski brez Hejsa, vemo, da tudi brez Dončića. Je pa v tej slabi novici dobra novica in sicer, da nekako obstaja možnost, in to je tudi potrdil Saša Dončić, torej, da obstaja možnost, da ne bi bilo to poletje povsem izgubljeno za Luko. Če bi se zgodile prave stvari, pa ne bomo odrezali v to, kaj bi to moralo biti, ampak če bi se zgodile prave stvari, potem bi Luka morda lahko bil na voljo že avgusta, torej za avgustovski začetek druge polovice oziroma drugega dela kvalifikacij, s tem bi potem prišel zraven tudi Hayes, tako da to je ta najboljši mogoči best case scenarij, kot pravijo v Ameriki. Želimo si, da bi se to uresničilo, ne bomo pa, kot je rekel Saša, ne moremo pa v to odrezati, ne moremo tega spodbujati, ne moremo nič obljubljati, ampak obstaja ta možnost. Torej rekel je, lahko da bo, lahko da ne bo, pustimo čas v čas, avgust je še relativno daleč in bomo videli, kaj bo.
0: Ta optimizem je všeč, ki ga prinašaš v studio Aktuala, prinesi ga še več jutri, se vidimo v time outu, hvala Milko.
1: Vedno z veseljem, lepo se imejte.
2: Zdravi ekipo. Zanima horoskop, danes ga bere, Matjas.
0: Privat.
3: Time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.
2: Še eno fantastično jutro je za nami, jutri pa...
0: Elio Pisak, dobrodošel.

0: Aktual Kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Naj nogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
6: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: U ruských napádih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Ameriški senat je včeraj s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po 7 zaporednih neuspešnih poskusih. Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bi bil veljaven šele s Trumpovim podpisom. Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 1997-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil Sevilijo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato

0: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19.00. Ljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
6: K-A++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite K-A+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. K-A+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo v večjem delu države večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 24 stopinj. Poročate o slabo označeni delovni zapori na cesti Mirna proti Trebnjemu pri Gomili, kjer poteka barvanje črt. Previdno, da ne pride do naleta. Policijska kontrola predvsem tovornih vozil je na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Ja, včasih lahko kar rečem, a ne, sej se tudi vam verjetno zdi. Kaj je že? Sreda. Ja, seveda. Čas res kar prijetno in hitro beži, žal, za nekatere tudi ne, ampak dobro, maj je mesec ljubezni, maj je mesec cvetja, maj je skratka sploh in oh, najlepši mesec. Za marsikoga seveda. In tudi prav je tako. Vreme nas sicer najboljše nasluži, a ne? Ampak kakorkoli že, tako pač je. Srebrni val in Rok Zupan, pa Staš Budkovec bova vaša gostitelja. Oddaja teče kot običajno z dogodki na današnji dan z minutko za kulturo, kakšno društvo pokličemo, zanimivo novičko imamo iz društva invalidov Hrastnik, z gubico od smeha pa končamo oddajo. Torej, tako kot rečeno, tudi storjeno. Začenjamo torej z dogodki na današnji dan. Ja, takole, rodili so se, na današnji dan seveda, Anton Janša, slovenski čebelar, in seveda pisalo se je leto 1734. 1935. je bil rojen slovenski klarinetist Alojz Zupan, pa Milan Ferlež, slovenski kitarist, 1940. 1974. pa Marko Trater, slovenski šahist. Poslovilja pa sta se Stanko Vras, slovensko-hrvaški pesnik sicer, in pisalo se je leto 1851, 1901. pa Rudolf Cipot, mađarsko-slovenski evangelistični duhovnik in tudi pisatelj. Od dogodkov morda če omenim samo, pisalo se je leto 1873, ste vedeli takrat, da je bil sprejet patent, zakaj mislite? Za modri džins. Takrat sta Levi Strauss in Jakob David seveda vložila patent za naš zdajšnji džins. No, 1902. pa je Kuba postala neodvisna država.

0: Fakulteta za kulturo.
1: Sicer pa je čas za kulturo, bomo rekli minutko za kulturo, v kateri se bomo danes tokrat spomnili še ene velike, bomo rekli, Trboveljčanke, častne občanke občine Trbovelj, in sicer Vide Vrtačnik se je prej pisala, poročena pa Dolinšek, naša Tršica je tudi bila veliko let. Ja, in 100 let je praznovala, ste vedeli? Ja, takole se je spominjala kakšnih dogodkov in še česa v Trbovljah, kar veliko, veliko let nazaj. Takole je zapisala. Živeli smo v rudarskem naselju Terezija v Trbovljah. V plačilnih dnevih je skozi naselje stari anžur šel mimo in vozil neko cizo in na nej kotliček s klobasami v vroči vodi. Takole je govoril, a se klobase, vroče, kdor jih hoče. In to seveda je privabilo gospodinje in tudi nas otroke. Globoko smo vdihavali mamljivi vonj po klobasah, ki je možakar odprl, kadar je odprl seveda pokrov kotlička. Debelo sem pogoltila slino in veste, to je bilo tudi vse od te dobrote. Naša mama ni nikoli kupila klobas. Takole kratka freska. Nekoč, nekje za meglami, meglicami, tako pač je bilo v Trbovljah, v naših knapovskih naseljih. Tako, Vida Dolinškova, vse lepo in dobro za tvoj res jubilejni praznik, vse lepo in veliko zdravja in še sreče v družini in vsem tistem okolju, kjer pač živiš.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Teden je pravzaprav zelo hitro na okroko, ne? Pa tudi mesec maj. Bo še malo, pa ga ne bo. Mari Goveškova, lep prijazen, pozdrav ti voščem in želim seveda v Srebrnem valu. Kaj je novega pri vas v Borčevski pisarni?
2: Kar nekaj je novega. Ampak, no, se prvo en lep pozdrav, po pa tako praviš maj. Maj pa takšen mraz. Ali gre to skupaj? Ali pa sem že pozabila, da to paše skupaj? Ne, ne paše. Prva na maja smo deklice nosile do kolenke in poletne oblekce, pa sandale. Fantje pa kratke hlače in srajce s kratkimi rokavi. To je bil maj, ne pa danes, v dolgih rokavih in bundah. Nekaj ne štima, pa kaj moremo? Vremena ne bomo spremenili mi, pa stokrat dobro, da ne bomo, saj, kaj se bi zgodilo, če bi še to imel tako moč. Ja, moč nimamo tudi za tisto, kar se ko se poslovimo zavedno. Tako kot Nevenka Lavrič, naša dolgoletna sodelavka, Nevenka, s katero smo leta in leta skupaj stopali v tisto našo rdečo hišo, družbeno-političnih organizacij. Po letu 2004 sta se še bolj spoznali, ona kot finančnica, jaz pa predsednica Združenja borca za vrednote Eno Beter Bovlje. Postala je tudi predsednica krajevne organizacije Ivan Kiše. Nevenka je rada delala v svoji krajevni organizaciji, poznali pa smo jo tudi kot ljubiteljico kuma in lošinja. Nevenka, poslovili smo se, ti si odšla tja, kjer ni bolečin. Maj naj bi bil najlepši mesec. Ja, pred 80 leti je prinesel svobodo. Po dolgih 4 letih boja nad fašizmom in nacizmom. Ljudje so že 8. 9. maja praznovali dan svobode. Žal pa so se prav tiste dni po že razglašeni kapitulaciji tam na Koroškem bili težki boji. Na pragu svobode so na Koroškem padali borci, civilisti, vsi, ki so stopili na pot umikajočih hordi sovražnika proti Avstriji. To so bili najtežji boji za svobodo. Soboto 16. maja smo se odpeljali na Poljane. Žal letos res razorane več kilometrov pred in za spomenikom svobodi. Mi smo ustrajni, mi smo trmasti. Hoteli smo imeti proslavo. Imeli smo jo pod Kozovcem na Poljanah. Pred spomenikom smo že se poklonili žrtvam zadnjih bojev, proslava pa je bila nedaleč stran, kot sem dejala, pod Kozovcem. Kot tamkajšnji krajani rečejo pri reditvenem prostoru. Domačini so pripravili dostojno proslavo z moškim pevskim zborom in recitacijami partizanskimi besmi in godbo napihala. Ne, z govorom pa nismo bili prav zadovoljni. Kot nam je znano, smo že zdavne pokopali vse žrtve na obeh straneh, ampak nekateri bi še vedno želeli novih grobov na ljubljanski žala. Žalostni smo si rašli z mislijo, kakšna bo proslava na Poljanah ob 82. obletnici zadnjih bojev. To je drugo leto. V Trbovljah pripravljamo v ponedeljek 25. maja krajšo slovesnost pri spomenski plošči izgnancev na avtobusni postaji pri Pilonu ob 9. uri, ob 10. uri pa se bomo zbrali v parku pred občino, kjer stoji spominsko obeležje izgnancem, taboriščnikom, ukradenim otrokom iz Trbovelj. Prosimo, da se svečanost pridružite. Naša dolžnost je, da se teh ljudi spomnimo in nikoli na nje ne pozabimo. Lep pozdrav!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Društvo invalidov pa se potepa in odpravlja včasih na kakšne krasne izlete. Tako je v okviru letošnjega programa za aktivno krepitev zdravja in duha izvedlo drugi kopalni dan, tokrat v biotermah Mala Nedelja, ki slovijo po svoji specifični termalni vodi, mirni okolici občine Ljutomer, arhitekturno urejenem in dostopnem termalnem kompleksu in po lokalnih znamenitostih Prlekije. Kar kot magnet privablja seveda obiskovalce. No, po prihodu in izobraževalnih formalnostih personala smo se prav vsi udeleženci hitro preoblekli, se razporedili po notranjosti termalnega kompleksa in številnih bazenih, kjer smo uživali v topli termalni vodi, sprostiti in druženju. Seveda smo si udeleženci enotni, da je bil izlet lepo izpeljan, poln prijetnih trenutkov dobre družbe in koristnega gibanja. Že komaj čakamo na tretji kopalni dan, ki bo zagotovo prinesel nova doživetja in še več lepih spominjav, sta zapisala Marjan in Solja.
0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: No ja, pa poglejmo, kaj dogaja pri gubicah danes. Potniška ladja se je potopila. Eden izmed potnikov je priplaval do plavajočega klavirja in nekaj časa kasneje je priplaval še drug rešenec in brodolomec. Vljudno ga je vprašal: ali vas lahko spremljam? Žena možu: če se tepi kdaj reče, gre skozi eno uho noter, skozi drugo pa ven, mož pa: če se pa tebi kaj pripoveduje, gre skozi obe ušesi noter in skozi usta ven.
2: Ja. Takole, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci, lep prijazen, bom rekel še, želim jasno mesec maj, predvsem pa seveda veliko lepih, prijetnih, toplih trenutkov, uživajte v naravi, imejte se radi in, ja, srečno, do prihodne srede.

0: Srebrni val na Radio Aktual Kum. Radio Aktual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
10: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
11: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
10: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
11: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
10: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
11: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo v večjem delu države večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 24 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede. Prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Danes v rubriki Robokom odpiramo temo, ki je nevarno privlačna. Danes se sprašujemo, če lahko umetna inteligenca napove dobitne številke za igro na srečo. Nekdo ima stalne številke, nekdo igra na rojstne datume, nekdo vedno vzame listek v isti trafiki, ker je tam enkrat nekdo že zadel. Umetna inteligenca pa tukaj povozi vse dosedanje sisteme. Torej, umetna inteligenca, ali lahko napoveš dobitne kombinacije za igre na srečo?
1: Ne, dobitnih loto številk ne morem napovedati. Lahko analiziram pretekla žrebanja, izračunam, katere številke so se pojavile največkrat, katere najmanjkrat. Lahko predlagam bolj razpršeno kombinacijo in opozorim na slabe navade igralcev. Ne morem pa zagotoviti zadetka, ker je vsako žrebanje naključno.
0: Umetna inteligenca je lahko zelo dobra v analiziranju obstoječih podatkov, kar pa še ne pomeni, da lahko napove dobitne številke za igre na srečo. Še vedno pa se najde vseeno kdo, ki pri tem ustraja. Zakaj meniš, da je temu tako?
1: Ker umetna inteligenca deluje prepričljivo. Ko pokažem številke, grafe in izračune, ljudje dobite občutek, da za naključjem stoji skriti red. Poleg tega ste ljudje nagnjeni k iskanju vzorcev. Če vidite, da se je neka številka večkrat pojavila, jo lahko razumete kot bolj verjetno, čeprav ima v poštenem žrebanju vsaka kombinacija enako možnost.
0: Torej, umetna inteligenca zna pomagati pri marsičem. Lahko napiše besedilo, uredi podatke, primerja ponudbe, razloži nek zapleten pojem, celo opozori na naše navade. Pri igrah na srečo pa lahko naredi predvsem eno stvar. Pomaga nam razumeti, da bližnjice tukaj ne obstajajo. Lahko izbere številke namesto nas, ampak ne zato, ker bi poznala prihodnost, izključno zato, ker zna zelo hitro sestaviti odgovor na podlagi preteklih podatkov. In tukaj ima človek še vedno prednost. Ne pri napovedovanju številk, ampak pri presoji. Umetna inteligenca lahko izračuna možnosti, človek pa se lahko ustavi, premisli in si reče. To je samo igra. Ker pri igrah na srečo ni najbolj pameten tisti, ki išče popolno kombinacijo, najbolj pameten je tisti, ki ve, kdaj je dovolj. Rubriko Robokom sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 22. maja od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Pongrac, Pongrac 2, Goznik, Kav, Mali Kav, Borovšak in Vlečnica Kav.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani zlasti na jugu države kršita dogovor. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je včeraj borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Po podatkih gasilske službe je ogenj do včeraj uničil več kot 5 kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo. Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v Demokratični republiki Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh. Ameriški uradnik je ob tem dejal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz demokratične

0: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: za prijatelje.
1: Vsak potrebuje prijatelja za dober pogovor, iskren smeh in pravo druženje. Center Spar Zagorje nagrajuje prav takšne trenutke. Na 0141 30 30 70 pokličite in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Končno servis, kjer višina ni ovira.
7: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
6: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
8: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo v večjem delu države večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 24 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Iz naših občin.
1: V današnji oddaji bomo govorili o objektih gospodarske infrastrukture oziroma o naložbah v občini Zagorje. Z nami je vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi, Ivo Vrtačnik, ki nam bo iz prve roke povedal, kako te naložbe napredujejo. Ivo, najprej lepo pozdravljeni, pa kar prvo vprašanje. Vemo, da največja naložba, ki trenutno poteka na območju Zagorske občine, je sanacija plazu Prečna pot, cesta Zmage. Kako poteka, glede na to, da je bilo vreme v zadnjih dneh in tednih kar precej neugodno za izvajanje del?
2: Lep pozdrav. Torej, največji plaz v tako rekoč v zgodovini Zagorja po obsegu in po finančnih obveznostih je, kot ste omenili, sanacija plazu Prečna pot, cesta Zmage 16. To je plaz, ki je bil sprožen in aktiviran v avgustu 2023 in v okviru intervencijskega zakona je Ministrstvo za naravne vire in prostor, Urad za zmanjševanje posledic naravnih nesreč prepoznalo ta plaz kot eden najbolj kritičnih infrastrukturnih plazov v Sloveniji in je preneslo naloge za izvedbo te sanacije na občino Zagorje. Investicijska vrednost tega objekta, te sanacije je 13 milijonov 136 tisoč in še nekaj evrov in je bil na javnem razpisu izbran AGM Nemec za gradbeno obrtniška inštalacijska dela, s katerim je bila podpisana pogodba v vrednosti 11 milijonov 337 tisoč evrov. Kot rečeno, investitor, Ministrstvo za naravne vire in prostor, zagotavlja sredstva v okviru tega intervencijskega zakona. Gre pa za plaz izrednih dimenzij za osvežitev na površini 3,5 hektarja. Od tega je 217 pilotov globine tam od 8 do 14 metrov, skupne dolžine preko 2000 metrov. In smo trenutno izdelali že 180 teh pilotov, tako da jih ostane v tem trenutku še 37. V te pilote in pa v grede, ki povezuje te pilote, bo vgrajenih okrog 6500 kubikov betona. Poleg ostalih konstrukcij betonskih izved, kamen v betonu, je tega še dodatno preko 4000 kubičnih metrov kamna v betonu. Za izvedbo tega pa je potrebno bilo izkopati in bo potrebno izkopati okrog 30 tisoč kubikov zemljine. Torej, res gre za obsežen projekt, trenutno po terminskem planu spremljamo dinamiko. Sam objekt se je začel izvajati v septembru 2025 in je predviden zaključek v januarju 2028. Trenutno pa zaključujemo most na Mediji na južnem delu, kjer se predvideva zaključitev levega brega z asfaltiranjem in ureditev dostopnih poti za naslednjo fazo koraka, to je rušenje objekta na Pečarjevi 1A in v nadaljevanju razširitev ceste za nadaljne dostope do same sanacije objekta.
1: Gre torej za eno izmed naložb, ki bo dodobra spremenila ta del Zagorske občine.
2: Ja, res je, z podpornimi konstrukcijami in potem v nadaljevanju, da bomo mi lahko izvajali tekoči monitoring na vseh teh objektih, so predvidene tudi ustrezne povezovalne poti, ki bojo omogočale dostop do samih teh betonskih podpornih konstrukcij ter istočasno tudi dostop do naselij okrogarja kolonija Dolenja vas.
1: Govorimo torej o največjem plazu, ki se trenutno sanira na območju Zagorske občine. Ivo, je mogoče na območju občine še kakšen večji plaz potreben sanacije?
2: Torej, od teh neuri v letu 23 in 24 smo nekaj plazov tudi že izvedli s pomočjo Ministrstva za naravne vire in prostor. V pripravi in prijavi pa imamo dve večje sanacije plazu. Eden je na območju Izlak, to je naselje Gladež, kjer je vrednost okrog 1 milijon evrov, in pa v drugi fazi Šklendrovec, kjer gre prav tako za vrednost investicije okrog 1 milijon evrov. V tem trenutku pa čakamo odgovor Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč o odobritvi sredstev za pripravo razpisa in izbor izvajalca za sanacijo teh plazov.

0: Novice iz naših občin.
1: Z Ivom Vrtačnikom, vodjo oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi, se danes pogovarjamo o infrastrukturnih projektih oziroma projektih gospodarske infrastrukture. Nekaj jih bo udejanjenih tudi iz naslova dogovora za razvoj regij.
2: Ja, občina kot ostale občine v okviru Zasavske regije smo v okviru dogovora za razvoj regije dosegli kompromis izgradnjo kolesarskih stez tudi v občini Zagorje ob Savi, in sicer gre za trajnostno mobilnost državne kolesarske povezave za oznako R26, to je znano kot od glasbene šole Zagorje do območja Sela. To gre nekaj čez 7 km izvedbo kolesarske povezave ob potoku Kotredežica, kjer smo uspeli za direkcijo spremeniti potek kolesarske steze, ki je prej potekala v smeri Trojan preko Zagorja po regionalni cesti naprej preko Ravenske vasi v Trbovlje, tako da smo potek spremenili, kot rečeno, v obstrugi Kotredežice, potoka Kotredežice, in ta potrditev je bila strani direkcije izvedena. Mi pa smo pripravili dokumentacijo projektno, oddali vlogo za prepoznavo tega projekta in do 30.6. moramo pripraviti nekatere dopolnitve. Izvedli smo tudi že javno naročilo za izvedbo gradbeno-obrtniških štalicijskih del. Sicer ponudbe so prekoračile načrtovana sredstva iz investicijskega programa, tako da smo zdaj v fazi pogajanja, ker bomo poskušali uokviriti investicijo ter jo kot tako tudi v tem letu štartati. Prav tako pa smo v okviru Ministrstva za okolje in prostor in energijo se prijavili na ukrep trajne mobilnosti, gre pa za potek kolesarske, občinske kolesarske povezave na območju Sela v nadaljevanju proti Evroparku Zagorje, kjer pa je bila prav tako prekoračena načrtovana vrednost, tako da bomo ponovno posredovali vlogo na ministrstvo za odobritev sredstev ter v nadaljevanju poskušali tudi zagotoviti sredstva za štart te investicije. V okviru dogovora za razvoj regije pa smo se prijavili tudi na zeleno infrastrukturo, to je ureditev zelenih rekreacijskih površin in urbane opreme v Evroparku, kjer je investicijska vrednost ocenjena na 1,5 milijona evrov. Mi smo javno naročilo izvedli, odpiranje ponudb je s 1. junijem letos. Oddana vloga pa bo na ministrstvo v naslednjih dneh, ko bomo pridobili gradbeno dovoljenje. Dela se prav tako pričakujejo, da bi se začela in končala v letošnjem letu.
1: Če že govorimo o vseh teh projektih, vezanih na površine, mogoče še kakšno besedo o rekonstrukciji križišča z glavno cesto pri Savskem mostu? Sicer je to državna naložba, ne, ampak verjetno imate nekaj več informacij o tem.
2: Ja, občina je bila vključena pri že v fazi načrtovanja, saj smo mi z zunanjimi izvajalci projektne dokumentacije izvedli in naročili projektno dokumentacijo tega križišča, tako da smo direkciji posredovali to dokumentacijo, da je sprožal ostale postopke do izbora izvajalca za gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in pa inženirja. Ministrstvo za infrastrukturo DRSI je izbralo v mesecu maju izvajalca, vodilnega partnerja AGM Nemec in pa CGP Novo mesto kot partnerja v višini 1.328.000 in še nekaj evrov, in smo 11. maja izvedli uvedbo v delo, kjer se načrtuje, da bodo od dela od tega dne dalje 210 dni tudi dokončana. Pač tu se izvede iz obstoječega trikrakega križišča krožišče in pa sanirajo se mostna konstrukcija do same nosilne konstrukcije z ležišči, robnimi venci ter finalne plasti poteka mostu preko Save in železnice.

0: Novosti iz naših občin.
1: V današnji oddaji iz naših občin se pogovarjamo z Ivom Vrtačnikom, vodjo oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi. Govorimo o objektih gospodarske infrastrukture, no zdaj bova govorila pa o tistih, ki se nekako bolj tičejo vsakdanjega življenja in vseh, ne samo tistih, ki se vozijo. Menda se na pokopališču Zagorje obeta neka novost.
2: Torej, že dalj časa se ukvarjamo s tem, kako bi obiskovalcem, svojcem pokojnih zagotovili bolj primeren način iskanja grobov, tako domačinom kot ostalim obiskovalcem, ki prihajajo po Sloveniji. Trenutno imamo že izdelano rešitev vzpostavitve iskalnika grobov na kopališče preko spletnega portala, ki ga bomo v naslednjih dneh tudi javno predstavili in objavili na spletnem portalu Komunale Zagorje. V tem trenutku bo to zagotovljeno na največjem pokopališču v Zagorju, do konca leta pa še na Izlakah. Po potrebi pa bomo vključili še ta manjša, čeprav se tam na nek način ni tako velika potreba potem, kot pa na tem največjem zagorskem pokopališču.
1: Zdaj pa še k objektom družbenih dejavnosti. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila pri zidavi osnovnih šol Slavka Groma in Toneta Okrogarja. Mogoče najprej nekaj več o tem, pa potem v nadaljevanju še, kako je z urejanjem nogometnega igrišča, za katerega ste tudi dobili sredstva.
2: Občina Zagorje se je prijavljala ministrstvu za vzgojo in izobraževanje dve investicije, in sicer prva je rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Tone Okrogarja, kjer naj bi investitor, občina in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotovilo okrog 3,5 milijona evrov investicijskih sredstev, tako da v naslednjih dneh mi pričakujemo sklep o dodelitvi teh sredstev, takrat pa bomo tudi seveda ustrezno sestavili finančno konstrukcijo, tako finančno kot časovno izvedbo tega projekta. Podobna situacija je tudi pri osnovni šoli Slavka Grum, to je šola s prilagojenim programom, kjer je pa vrednost investicije 4 milijona evrov in se prav tako v naslednjih dneh pričakuje sklep. Prizadevamo pa si, da bi na nivoju regije, da bi šola postala kot regijski zavod, pri čemer bi občine sodelovale v sorazmernem delu glede na število otrok in posamezne občine, ki ta zavod obiskujejo. To je zadeva dogovor med vsemi občinami županov na svetu regije, ki se, mislim, da bo zgodil v naslednjih dneh.
1: Kako pa zdaj z deli na nogometnem igrišču?
2: Ja, tudi tu smo bili uspešni na razpisu v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Je občina pridobila sklep o višini sofinanciranja strani ministrstva za 100 tisoč evrov. Celotna vrednost je ocenjena na 220 tisoč evrov. Izvajalec, ki je bil izbran strani ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, pa bo takoj po naših informacijah v naslednjih dneh že uveden v delo, kjer bi se ta umetna trava na igrišču, poleg glavnega igrišča na Proletarcu v Zagorju, nogometnega kluba Zagorja, izvedla ta posodobitev za treninge, za pač to uporabo.
1: Ivo Vrtačnik, za vse te informacije hvala lepa in lep pozdrav Zagorje.
2: Tudi moj pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radia Aktualkom.

0: Ritual Kum.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Tisto jutro sanja sem o tebi.

0: za prijatelje.
1: Prijatelji so družina, ki si jo izberemo sami. Zato Center Špar Zagorje ta teden nagrajuje prijateljstvo in skupne trenutke. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Špar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Špar Zagorje.
2: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: specialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Elektro Ljubljana obvešča.
5: Distribucijska enota Trbovlje nad zoništvo Randeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 22. maja od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Hribar, nizko napetostno omrežje Hribarjev hrib.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Xi in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Energetska in prevozna revščina v Sloveniji tesno povezani. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopravni razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Med njimi so izpostavili razvoj enotnega spremljanja dvojne revščine, širitev nepovratnih sredstev za energetske prenove najbolj ranljivih in izboljšanje dostopnosti ter pogostosti javnosti. Prevoza. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diegu in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik

0: Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
2: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev

0: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Selšku pri Litiji, skrite pri Skednju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: acum. Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
2: V petek od 19. ure Orlek.
1: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
2: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
0: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Svetovalna oddaja na Radio Aktualkum.
6: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
7: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
8: Lep pozdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
7: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
8: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
7: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
8: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino. In s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
7: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
8: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
7: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
9: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
7: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
8: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
7: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res vseljam, vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
8: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
7: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 0-80-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite!

0: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fras, torej govoriva o slinih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slinih bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi z bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
0: Kaj uporabi slimic bombonov, pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhnim.
2: To so slimic bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, si tudi vi želite spremembe. Ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: zadnjem delu daje o slinih bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
1: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
0: Ja, poslušajmo, kako so slinih bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
2: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je minus 5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
0: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
1: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo dva slim iz bombona in kozarec vode.
0: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
1: Tako je. Vse to na naraven in varen način. Brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu dveh škatlic slinih bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu treh škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slinih bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
1: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
0: In kom bi ga najbolj priporočila?
1: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
0: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji vsi, slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic dobite 10% popust, ob treh škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
1: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
0: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnjič, še predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
3: Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum.

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede. Prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Centr Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Selšku pri Litiji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kupilon center.
1: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
2: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah v petek 22. maja od 9. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šmartno, izvod smer Kovina BD.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cestnik in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Tudi občina Zagorje postala prostovoljstvu prijazna. V vseh zasavskih občinah zaključena ogrevalna sezona. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Slovenska filantropija v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva med 18. in 24. majem z različnimi dogodki po Sloveniji opozarja na pomen prostovoljstva, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti ter se zahvaljuje prostovoljkam in prostovoljcem za njihov prispevek družbi. Eden takšnih dogodkov je bil tudi včerajšnji slovesni dan prostovoljstva s podelitvijo priznanj. Naziv prostovoljstvo prijazne občine so letos podelili 6 občinam, med njimi tudi občini Zagorje ob Savi. Kar 44 občin pa je naziv obnovilo. Med njimi občina Trbovlje, ki je prostovoljstvo prijazna od leta 2017, in občina Hrastnik, ki je naziv prejela leta 2021. Komunala Trbovlje je z včerajšnjim dnem zaključila ogrevalno sezono 2025-26, saj so bili izpolnjeni pogoji za njen zaključek. V skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili se ogrevalna sezona zaključi, ko je po 15. maju v 3 zaporednih dneh ob 21. uri izmerjena zunanja temperatura višja od plus 12 stopinj. Ker je bil navedeni pogoj izpolnjen, so v Trbovljah začeli s postopnim izklopom ogrevanja. Komunala Zagorje je ogrevalno sezono zaključila 7. maja. Za uporabnike s centralno pripravo tople sanitarne vode pa je bil izveden preklopno ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Petrol Energetika Hrastnik je postopni izklop daljinskega ogrevanja izvedla v ponedeljek in včeraj. V petek bo v varstveno delovnem centru Zasavje

0: kakovosti projektov in interesnih aktivnosti.
1: Enkrat na leto se odločimo, da naredimo takšen od dan odprtih vrat, da povabimo vse ljudi, da pridejo, da vidijo, kaj mi delamo, kaj počnemo, kako je lepo pri nas. Tako da začnemo ob 9, bomo poskrbeli za dobro kavico, bomo predstavili VDC, potem pa je cilj takšen, da se malo podružimo po delavnicah, ob 10 bojo potekale tudi likovne delavnice, da boste lahko videli, kaj naši uporabniki ustvarjajo, ob 11 pa bo tudi zvočna terapija, katero veliko krat uporabljamo, da se malo umrimo, sprostimo, tako da boste lahko se pridružili in bomo v telovadnici zaključili naše druženje na sproščen način.
0: In komu je namenjen dan odprtih vrat?
1: Vsi so dobrodošli, kdo ima čas, da se pride k nam, da vidijo, kako so pestri naši dopodnevi. Imamo tudi veliko kooperantskega dela in vsega tega, tako da bomo z veseljem poklepetali in pokazali, če so vse smo mi sposobni.
0: Počeh je dodal še, da so veseli podpore lokalne skupnosti.
1: To opažamo, da so naši urniki zelo polni, da včasih že težko najdemo kakšen termin, kam bi koga umestili, tako da se nas lokalna skupnost zelo podpira, celotno Zasavje in tudi širše. Tako da nas to zelo veseli, ker mi nismo ena institucija, ki je zaprta, ampak želimo biti odprti in del družbe in soustvarjati našo prihodnost.
2: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva so še napovedane plohe. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo 11 stopinj, čez dan se bo segrelo do 23.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
8: Prometna nesreča je na lokalni cesti Kidričevo-Gerečja vas. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol peto uro zaprta cesta med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, kjer vas vsak teden popeljemo tja, kjer se znanost sreča z domišljijo, tehnologijo in vprašanjem, kaj vse je v našem svetu mogoče. Oddajo smo pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o nečem, kar zveni skoraj kot nekakšna čarovnija, o materialih, ki bi nekoč lahko skrivali svetlobo, o znanosti nevidnih plaščev. Kadar uporabimo pojem nevidni plašč, si večina najprej predstavlja nekaj pravličnega, znanstveno-fantastičnega oziroma nekaj, kar bi nek filmski junak nosil v katerem izmed filmov. A znanstveniki so se vprašali nekaj zelo resnega. Ali bi bilo mogoče svetlobo okoli predmeta speljati tako, da bi se ta predmet očem preprosto izognil. Da razumemo idejo, moramo najprej razumeti, zakaj stvari sploh vidimo. Predmet vidimo zato, ker se svetloba od njega odbije, razprši oziroma opije. Ko pogledamo skodelico na mizi, naše oko ne vidi skodelice same po sebi, vidi pa svetlobo, ki se je od nje odbila. Če svetloba do predmeta ne bi prišla ali če bi se okoli njega lepo speljala in nadaljevala pot, kot da tam ni ničesar, bi predmet za opazovalca postal skoraj neviden. Tu pa v ospredje vstopijo metamateriali. To niso čudežne snovi iz vesolja, ampak umetno oblikovani materiali, pri katerih ni najpomembneje, iz česa so narejeni, ampak kako so zgrajeni. Njihova notranja struktura je zasnovana tako natančno, da lahko vpliva na valovanje svetlobe, mikrovalov, zvoka ali drugih oblik valovanja na načine, ki jih v naravi običajno ne srečamo. Pri navadnem steklu, vodi ali zraku se svetloba lomi po znanih pravilih. Zato slamica v kozarcu vode izgleda zlomljena, čeprav ta ni. Metamateriali pa lahko svetlobo usmerjajo bolj nenavadno. Lahko jo vodijo, upočasnijo, ukrivijo ali razpršijo tako, da se obnaša skoraj kot da bi hodila po vnaprej narisani poti. In prav tu se začne ideja nevidnega plašča. Ne gre za to, da bi predmet preprosto pobarvali v prozorno barvo, gre za to, da bi okoli njega ustvarili nekakšno svetlobno obvoznico. Svetloba bi prišla do plašča, namesto da bi zadela predmet, pa bi se razdelila, stekla okoli njega in se na drugi strani spet združila. Pozovalec bi imel občutek, da je svetloba prišla naravnost skozi prazen prostor. Zveni preprosto, a v resnici je to ena najzahtevnejših nalog sodobne fizike. Več o tem, zakaj svetloba ni tako lahko pretentana, pa v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje u razumevanje prihodnosti.
1: Ostajamo pri metamaterialih, umetno zasnovanih materialih, ki lahko valove usmerjajo po poteh, ki se zdijo skoraj nemogoče. Najlepša primerjava za nevidni plašč je reka. Predstavljamo si, da voda teče po ravni strugi. Če na sredino postavimo velik kamen, se tok spremeni. Voda se zavrtinči, nastanejo sledi, vsak opazovalec pa bi lahko ugotovil, da je v vodi ovira. Zdaj pa si predstavljamo, da bi znali tok vode okoli kamna speljati tako popolno, da za kamnom ne bi bilo vrtincev, motenj in sledi. Voda bi tekla naprej, kot da kamna sploh ni. Pri svetlobi je podobno, le da je veliko bolj zapleteno. Svetloba ni samo ravna črta, ki potuje od ene točke do druge, je valovanje. Ima smer, hitrost, barvo, fazo in še kup lastnosti, ki jih mora znanstvenik upoštevati. Če želimo predmet skriti, ni dovolj, da svetlobo zgolj malce preusmerimo, na drugi strani mora priti ven tako urejena, kot da na poti ni srečala ničesar. Prvi znani poskusi nevidnosti niso skrili človeka pred očmi, ampak majhne predmete pred mikrovalovi. To je pomembna razlika. Mikrovalovi imajo namreč daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato je z njimi lažje delati. Pri vidni svetlobi, torej pri barvah, ki jih vidi naše oko, pa morajo biti strukture v materialu izredno majhne. Govorimo o merilih, ki so veliko manjša od širine človeških las. Raziskovanja v tej smeri niso za manj. Ravno nasprotno. Metamateriali so že zdaj zanimivi za veliko več kot samo nevidnost. Uporabljajo se namreč pri razvoju boljših anten, natančnejših tipal, posebnih leč, boljšega nadzora zvoka in svetlobe ter novih optičnih naprav. In to je velik premik, kot bi iz sveta, kjer uporabljamo naravne lastnosti snovi, stopili v svet, kjer lastnosti začnemo načrtovati kar sami. V zadnjem delu današnje oddaje pa še vprašanje, ki je skoraj nekaj način filozofsko, če bomo lahko nekoč skrili predmet pred svetlobo, ali lahko potem skrijemo tudi resnico pred očmi.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kadar govorimo o nevidnih plaščih, nas naša domišljija lahko ponese daleč stran. Znanost metamaterialov ni zanimiva zato, ker bi nam obljubljala pobeg iz vsakdanjega življenja. Zanimiva je zato, ker pokaže, kako globoko lahko človek poseže v pravila, po katerih se svetloba premika skozi prostor. Svetloba je za nas nekaj samoumevnega. Prižgemo luč, premo okno, pogledamo na zaslon, sedemo v avto, opazujemo obraz sogovornika. A v ozadju vsega tega je neverjetno natančna igra balov, odbojev, senc in lomljenja. Metamateriali to igro obrnejo v nekaj načrtovanega, postanejo skoraj arhitekti svetlobe. Nevidni plašč bi bil v najčistejši obliki material, ki svetlobi pove, tukaj ni ničesar, pojdi naprej. Toda fizika se ne pusti tako zlahka pretentati. Če želimo skriti predmet za vse barve, iz vseh smeri v resničnem prostoru in pred človeškim očesom, naletimo na ogromno omejitev. Svetloba različnih barov se obnaša različno, materiali imajo izgube. Popolno preusmerjanje valov je izjemno težko. In tudi, če nekaj skrijemo pred eno vrsto opazovanja, je lahko vidno na drug način. Zato je bolj pošteno, če rečemo, da znanost nevidnih plaščev danes ni znanost popolnega izginotja, ampak znanost nadzora. Nadzora nad svetlobo, zvokom, toploto in drugimi valovi. Morda prihodnost ne bo prinesla nevidnega plašča, s katerim bi človek postal neviden, kamorkoli bi šel. Lahko pa nam prinese stavbe, ki bolje usmerjajo toploto, naprave, ki bolje ujemajo signal, leče, ki vidijo podrobnosti, ki jih navadne leče ne morejo, površine, ki svetlobo razporedijo tako, da prihranijo energijo, in tipala, ki zaznajo stvari, ki jih danes še spregledamo. Največja moč metamaterialov torej ni v tem, da bi naredili nekaj nevidno, njihova največja moč je v tem, da naredijo nove možnosti. Možnost, da material ni samo pasivna snov, ampak natančno zasnovano orodje. Možnost, da svetloba ni samo nekaj, kar pade na predmet, ampak nekaj, kar lahko usmerjamo skoraj kot promet po mestu. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega, pripravila svoj Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno. Grand Square.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa sej še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: Res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
13: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
14: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. V New Yorku ženska umrla po padcu v nepokrit kanalizacijski jašek. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. V New Yorku je umrla ženska iz okolice mesta, ki je, potem ko je izstopila iz svojega avtomobila, padla naravnost v nepokrit kanalizacijski jašek, poroča New York Post. Policija je sporočila, da sodni izvedenec še ugotavlja vzrok smrti, preiskava dogodka pa poteka. Lokalne televizije poročajo, da je jašek tik pred nesrečo odkril tovornjak, ki je peljal mimo. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da za njo ni podlage. Stroka pa potezo ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic

0: Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede. Prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Centr Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
9: Hello.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
13: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
12: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen je Stinkaro Fortuna zvečer pa
13: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
12: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anducht Nochschicht 2026.
13: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost. So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert. Kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bodo nastajale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
16: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Kidričevo-Girečja vas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Danes se bomo dotaknili vsestranskega izumitelja, znanstvenika, arhitekta, slikarja, kiparja, skratka umetnika, ki je živel v preteklosti, z mislijo na prihodnost. Kdo je ta svetovni genij? Vse to vam Mitja Tatarević in Bojan Kovač razkrijeva takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Leonardo da Vinci ne sodi med znanstvenike, ki so spremenili svet, verjetno zato, ker skoraj ni objavljal in je bila večina njegovega dela pozabljena še stoletja po njegovi smrti. Toda brez dvoma je bil Leonardo da Vinci eden največjih genijev vseh časov. Razlog, da ni mogel temeljito spremeniti sveta, pa je bil ta, da se je rodil ob napačnem času. Genialnost Leonardovih zasnov za njegove izume je presegala tako intelektualni doseg njegovih sodobnikov, kot tudi tehnologijo tistega časa, tako da si jih dobesedno ni mogel predstavljati nihče drug kakor on. Ampak če bi se lahko vrnil v Edisonove čase in imel dostop do tehnologije 19. stoletja, bi nemara dosegal več kot sam Edison. Toda celo v njegovem času, v 15. stoletju, so bili Da Vinčevi dosežki izjemni. O tem takoj po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Leonardo da Vinci je slovi kot renesančni umetnik, v resnici pa je večino svojega časa posvečal znanstvenim raziskavam, pogosto na škodo umetnosti. Razpon področij, ki jih je obladal, je osupljiv, saj obsega astronomijo, geografijo, paleontologijo, geologijo, botaniko, zoologijo, hidrodinamiko, optiko, aerodinamiko in anatomijo. Zlasti preslednji je opravil največ poskusov na ljudeh, večinoma na ukradenih truplih. Ne glede na širino njegovega znanja, pa je Da Vinci v znanosti morda največ prispeval svojo metodo dela, ker je po tisočletjih vraževerja v študij narave upeljal sistematične pristope.

0: Človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Da Vinci je svoje ideje skrbno zapisoval zvezkem, ki obsega okrog 13.000 strani zapiskov in risb. Njegov pristop znanosti je bil osupljiv. Pojave je skušal razumeti tako, da ga je opisal in izrisal do najmanjše podrobnosti, vendar pa teoretičnih razlag ni podarjal. Prav ta svoja dognanja je neposredno uporabljal pri načrti svojih izumov za človeško rabo. Ob delu na področju aerodinamike je izdelal skice za več letalskih naprav, ki bi potencialno lahko letele, in to kakšnih 500 let prej, predno je izum res postal resničnost. Predvideval je celo, da leteče naprave potrebujejo zložljivo pristajalno kolesje, kar izboljša njihovo aerodinamiko v zraku. Leta 1485 je zasnoval padalo, to je točno 300 let pred izdelavo prvega, in vključil izračune za potrebno velikost materiala, da bi predmet težak kot človek varno pristal na tleh.

0: Veleumi človeštva.
1: Leonardo da Vinci velja za ključno osebnost renesančne zgodovine. Bil je slikar, arhitekt, izumitelj, astronom, gradbenik, kipar, matematik in velik mislec. Njegov način dela je imel izjemen vpliv na poznejše generacije umetnikov. Iz da Vincijevih študij hidrodinamike so že stoletja pred industrijsko revolucijo nastale mnoge skice zasnov na vodna kolesa in stroje na vodni pogon. Izrisal pa je tudi opremo za merjenje vlage in človeške primitivne potapljaške obleke, večinoma z dolgimi cevkami, ki so zagotovile dotok zraka. Pripravil pa je celo paleto zasnov za orožje, kot so katapulti in izstrelki. Celo v tem primeru si ni mogel kaj, da ne bi izdeloval skico orožja, ki je bilo daleč pred časom, med drugim ročne granate, možnari, strojnicam podobne puške, primitiven top in celo podmornic.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Čeprav Da Vincija večina pozna po sliki Monalize, potem freske Zadnje večerja, ni bil samo umetnik, ampak tudi izjemen izumitelj, preveč napreden za takratno dobo. Ne vem pa, če ste vedeli, da se geni sprehajajo tudi po naših krajih. Leta 1500 je med drugim obiskal Vipavo, ker mu je Beneška republika naročila naj pripravi načrt za obrambo pred upadi turške vojske. Za Slovenijo in Vipavsko dolino je to naravnost izjemna priložnost za promocijo in dodatni razcvet turizma. Hvala za pozornost, Mitja Tatarevič in Bojan Kovac se do prihodnjič poslavljava. Imejte se lepo!

0: Aktual kum.
1: Poslušajte Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v vzhodnem delu ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
13: Prometne nesreče so na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori ter na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred počivališčem Polskava. Meritve hitrosti se izvajajo v Radečah pri starem železnem mostu v smeri proti Zidanemu mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Na Radio Aktual.com ta teden podarjamo nagrade skupaj v sodelovanju s Centrom Spar Zagorje. In poslušalce pozivamo naj na 0431 30 30 70 zapišejo, s kom bi podelili paket za prijatelje. In tokrat je imela največ sreče Dora. Dora, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: S kom bi vi podelili paket za prijatelje?
2: Verjetno z najboljšo prijateljico Bojano.
1: In s paketom za prijatelje se bosta verjetno imeli še bolje. Še preden pa res vam podelimo ta paket, pa bi vas prosila, če lahko odgovorite še na eno nagradno vprašanje. In sicer, vsak petek in soboto v hipermarketu Spar v centru Spar Zagorje čaka dodatna priložnost za prihranek. Kolikšen popust običajno velja o predložitvi Spar Plus kartice? Ali je to 5%, 10% ali 20%?
2: 10%.
1: Tako, 10% cenejši nakup vsak petek in soboto. Odlično, Dora, tako nagrada oziroma paket za prijatelje je vaš. Jaz verjamem, da ga boste, glede na to, da se vam kar nekaj praznovanj obeta, uspešno izkoristili. Hvala lepa še enkrat in lep pozdrav.
2: Super, hvala lepa za priložnost in hvala lepa Radio Aktual.com.
1: Še en paket za prijatelje bomo podelili danes, tako da kar pogumno na 0431 30 30 70 zapišite, s kom bi ga podelili. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevjem, vinogradim, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoče šele v prihodnjih tednih. Slovenski čebelari pa opozarjajo, da se morajo boriti za preživetjem. Poleg tujega večkrat nekvalitetnega medu, ki z nizkimi cenami ogroža obstoj čebelarjev, so tu še vremenske neprilike, okoljska neozaveščenost, bolezni in zajedavci. Ob svetovnem dnevu čebel opozarja Marko Petrinjek iz društva Urbani čebelar. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Ščebro v spredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. A kot opozarja Petrinje, ki je letošnje letina medu že utrpela nekaj škode zaradi ohladitve in dežja, za opraševalni sistem, ki ga Slovenija potrebuje, pa je čebel pri nas premalo. Tukaj pa so še drugi vplivi, ki ogrožajo obstoj čebel, pravi Petrinjek.
2: Zajedalci, kot so razne bolezni, varoja, ki je skozi prisotna, moramo zdraviti, tako da čebela danes ne preživi brez čebelarja, da mora čebelar z njo. Pa so razni pesticidi, škropljenja, samo vreme.
1: Celjsko državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče v začetku maja vložilo obtožnico proti vozniku reševalnega vozila na nujni vožnji, ki je novembra lani povzročil tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl njegov 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, sam pa je bil v nesreči izredno hudo poškodovan. Voznik reševalnega vozila je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala s smrtnim izidom, grozimo do 8 let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja, poroča Novi tednik. Želimo vam lepo popoldne, ostanite v naši družbi.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ja, poglejmo nebo in tudi mogoče malo v prihodnost. Jutri, oziroma popoldne bo še, ja, kar gremo. Le. Še naprej bo jasno spremenljivo oblačnostjo, kot rečeno, jutri pa večinoma sončno, temperature bodo tja do 24 stopinj, petek in soboto pa pretežno jasno, šibko burjo.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ah, karambol in zato oviran promet na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane pred počivališče Braubar komanda v delovni zapor in zaprtje en prometni pas, pred oviro pa je nastal zastoj, ki se ga skoraj do razcepa na nos. Zastoj imamo potem še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Maribora med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug in na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Na cestah Trzin Domžale vir prav tako zastoj, Celje, Teharje,

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen

0: Je v studiu Dina prisotna, prisebna, no to bomo kdaj drugič o tem, Rudi pa Bundi, punci pa na terenu, oziroma Žanči, konkretno v Rokafeju v Kostanjevici na Krki kolesar 100 na uro, pa ne smeje to tukno, ampak verjetno tudi ne zmore, zdaj, če prav ima ujačen kolen. Glasben dvoboj je zdaj na vrst, je pa v barvah, v bistvu klapske barve, obarvan pa v ljubezensko rdeče.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Kva vse ti ta ljubezen naredi?
3: Ja, se spomnite aktualno, ki aktualci pa buniti. A veš, ono, ka, najboljši občutek je bil na začetku, ko si šel z nekom na prvi zmenk.
0: Ja, no to.
3: Kad je malo neprijetno.
0: Aha, pomal, pa je, ja,
3: ti zbol. Zlo, pa ko mi čakam, pa kad se te osebe ne moraš ne gledati. Ja, tako, ja. Pa ka malo paziš na to, pa smo živčan.
0: Pa se rihtaš.
3: Pa štirkat tuširaš kot živčnosti, ne, štirkat za Švico šumes. Pa, tako, pa se pol, a veš, pogovarjaš ure in ure, pa se ti pol lepo nasmeje. Pa
0: in
3: to,
0: pa
3: to
0: se
3: je.
0: Napiše pesem.
3: Ja, ja, sploh pa je to lep občutek, če že več let tako, pa pol to tako ostane zavedno.
0: O, Rudi, romantik.
3: Kje sem to prebral?
0: Ja, ne vem, kje je to gor zrasel. Glavno, klapa kampanjelniku se ne smije kao ti na eni strani, kole je Rudi. To je postalo v bistvu zaščiten znak te skupine, tale pesem. Na drugi strani pa ulbezem, ki zmeša.
3: A ni? Kaj? Zdaj ena grozljivka, kaj je bi lahko bila na to Lud za tobom, en film. Zdaj.
0: Ja, pa mislim več po moje situaciji. Če imaš kakšnega oboževalca, oboževalko, ki
3: recimo.
0: Je preveč Lud za tobom.
3: Recimo.
0: No, ja. Ker vidiš en in isti avto, no, so napustili. Kdaj drugič, kdaj pa Rišpec popeva tisto norost, ko zapustiš prvi zmenk, ko me čakaš, da se ponovi spet ta prvi zmenk. V glavnem šibajte na Radio Aktual.se, na Facebook in Instagram in izglasujte pesem, ki vam je malo bolj zaljubljena od ta druge.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
3: Fajne, če se ti smeji, fajne, če je nora za tabo, ne? Problem je, ko se te naspomne več, pa mora pesem napisati, ne? Da li se sjetiš nekaj z meni?
0: Oj.
3: To je pa bolj problemno.
0: Ja, ali pa ga ni več, no, zodvisno.
3: Ali pa ne več.
0: Ja. Joe Maračič Maki, to je pa zmagovalna od očeraj, tako da veliko ljubezni, tako da.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži, pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
7: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Volkswagen Magaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
9: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Pazi, pazi, pazi!
12: Kaj boš pa zdaj?
13: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
14: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: samo njoj čupivati in ena taka klapa tam le gor na nebu se zbira, zdaj bo kaj padal, bomo pa videli, oziroma Rudi ve.
1: Tako ja, najprej glede temperatur, Koper 24, Ljubljana prav tako 24, v Mariboru stopinja manj in v Kranju 22, pa še na Črna na Koroškem 22 stopin. Še naprej delno jasno, popoldne spremenljivo oblačnostjo, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen puhast oblakec tam, predvsem pa na vzhodu ni posem izključena kakšna manjša ploha, temperature jutri, ko se prebudimo do 13, čez dan pa do 24, poglejmo, mogoče uč vržemo že na konc tedna, oziroma mogoče tudi malo na vikend, petek, sobota, bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesrečo imamo. Na primorski avtocesti je počlo v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori, zaprt pa je en prometni pas, pred oviro je seveda nastal zastoj, iz tega pa vse, oziroma skoraj do razcepa Nanos. Zastoj imamo potem še na Štajerki v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne ter vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti imamo v smeri Maribora tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoj še na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cestah Trzin do Žale, Vir, Celje, Teharja, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo. To ta trenutek, ne moramo reči, da je kakšen radar na vidiku, ampak se kapaj, s vem, jaz sem klenot zaprt, če vi vidite kaj, pa povejte, kje je, na nič 80, 13, nič 20.

velika hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Duško Lokin in La Vita, Dalmacijo srce ljubi.
1: Kira pa je ta Vita?
0: Ja,
1: znamo.
0: Jaz se ne poznam. Resko, ja. Od Roka iz Flirtov. Lepa, blond. Lepo poje, taka res vilinska duša. No.
1: No, moram reči. Rok ima okus.
0: Ja, to pa itak. Ti si naredil drugače že tisoče, če zamenjava zgodbo, pa greva do ene druge lepe dame. Tisoče kilometrov si na kolesu naredil, ritma še. Slo dva Ironmana si naredil, ne? Kjer del ti je najbolj zabaven, no, ko se enkrat na kolesu?
1: Pa ne vem, razlogov ogromen, od takih lepih razgledov, ki jih srečaš na cesti.
0: A pa imaš cajt gledat, čist meditiraš?
1: Ne, tudi imaš cajt gledat, spoh na tistih klancih, pa to ješ, malo počasnej voziš. Pa pol tistih občutka po kolesarenju, a veš, kaj je bilo pa res najbolj? Od vsega, ne, pa ko smo se s prijatelji pol nekaj ustavili, ko nas je šlo več, pa smo pol kaj popili, pa kaj je veš, tako malo podebatirali.
0: To pa zna tudi Vidmarjeva.
1: Ja, to zna.
2: Izotur kronometer.
0: No, od tazga navdušenja kolesarja do navdušenega kolesarja do naše Žane, ki to šele postaja, ki je pa kolesar in se z vami druži v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. V glavnem pravijo, da je multitasking, da ne obstaja, ampak kle se kar malo zdi, da bi...
1: No, obstaja, ja.
0: Ja. Obstaja.
1: Danes spet ogibamo, koliko bo naša Žana porabila časa za 40 kilometrov.
0: To je bil plan, ampak sama se je nakupala teh 40. Se je zmotila, mi smo pa kupili.
1: Res. Ja. Pa odgovore aktualci, prosim, v urah in minutah, čeprav bi mogoče pri naši Žani bili vajeni bolj čas napisati v dnevih in tednih, ne? Tako da pokrabljate 40 kilometrov.
0: Čeprav zdaj ima kolen ima res močen, mater.
1: Zdaj je avtomatsko, je umetna inteligenca noter.
0: Ja, the best. No, vi pa pošljate nam odgovore na nič 5170-8090. Usvojite lahko dva paketa Union Radler izotonika, nič seveda. Vas pa na iso točkah do 5. septembra sicer vsak vikend kolesarje. Čaka tudi super akcije. 3+1 gratis za Union Radler izotonik, nič. Kje so zdaj vse te iso točke? Pa na izotur.si. Tam se najdete. Pa srečno, žrebova.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Ritual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.
4: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
9: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
10: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
9: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
10: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
9: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
10: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Srčne melodije.
14: V družbi najdražjih.
13: Doma na aktualu.
14: Je moje srce.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da ga hitenje nove koalicije ne preseneča.
2: Upam pa, da so presenečeni volivci tistih strank, ki so pred volitvami obljubljale oster boj proti korupciji, protikorupcijsko vlado in tako naprej. Zdaj pa postajajo figov list Janeza Janše, človeka z največ korupcijskimi aferami v Sloveniji.
1: Sokoordinator Levice Luka Mesec pa opozarja tudi, da SDS spreminja zakon o parlamentarni preiskavi in sicer na način, da preprečuje in otežuje preiskavo o obvodnem financiranju neke politične stranke in njenih medijev ter o aferi Black Cube. V Svobodi so ravno iz tega razloga umaknili zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo pa možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Direktor Moldavske radiotelevizije Vlad Turkano je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Naredite si lepo popoldne, skupaj z nami, seveda, z vami bomo ponovno čez eno.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Vse povsod.
11: Ej, govreminko!
12: Ja, dajmo pogledati v nebo in sicer Novo mesto 24, Prestolnica 24, Izola 23, v Kranju 22 in v Črnomlju 23 stopin. Še naprej delno jasno popoldne s temperaturami do največ 24 stopin. Jutri večinoma jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti s temperaturami čez dan vse do 24.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Te krice krace na cestah v oblikah prometnih nesreč se danes kar vrstijo. No, trenutno imamo na pomurski avtocesti en karambol v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga vas. Zaprt je pa vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug zaradi okvare vozila. Zastoji pa Štajerska avtocesta že v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je zastoj med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico Jug, na primorki v smeri Ljubljane med razcepom nakupom Nanos in Postojno in na cesti Slivnica hoče smer Maribor, na Bledu pri jezeru obe smeri, na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharja, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo in zaradi del bo tole noč čut nekaj zastoja oziroma zmede med 21. in 4.30 zjutraj bo zaprta Štajerska autocesta, tako da računajte proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz opozori tam po regionalki. Radar v beli škodi v srednjih Bitnjah v smeri Kranja, pa na Štajerski autocesti na ovozu Krtina v smeri Celja. Če najdete kje še kakšnega, pa zašpecite ga na 0813 02.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živjo! Aktualke, aktualovci, v studiu sicer samo desci, a ja. Na terenu pa vse prej kot to, bi šli na finale kolesarske dirke po Franciji.
2: Yes, yes.
1: Na svetovni dan čebelic se vse lahko zgodi.
2: Tako, čestitke čebelice in eno lušno pridno čebelico imamo v Rok kafeju v baru v Kostanjevici na Krki, ki lahko zrihta točno to, ne nektarja glih, no pač pa da greste gledat dirko po Franciji.
1: Se res čebelica, Žanči, kako si kaj deleč, no povej.
3: Čau, Bundi, čau, Rudi. Hey. Kole, mi smo pa zdaj prišli.

0: na malovečko 15 km, tak nekaj sem jo od teba. Aha. Malo več kot 15 km, se pravi, no, nekaj vam dam srsat, pa imam sam 25, pa ne veš, ko če dvorava si bra. Ampak trenutno mi Klara pomaga, smo pa imeli že kar nekaj dolenskih pomagacov in je bilo prav fajn. Še zmer pa zelo lepo vabljeni, ker bogate nagrade še vedno čakajo, pridite v Rock Cafe v Kostanjevico na Krki in mi pomagite pr kolesart do cilja. Hvala, čau.
1: Z veseljem, čau. Hiter aktualek aktualac je do isto točke na, oziroma v Rock Cafe na Kostanjevici na Krki. Kako točen, pa kmalo.
2: Ja, kako vam zrihta lahko prav tale finale kolesarstva, kolesarske dirke po Franciji, izveste čez nekaj trenutkov. Najprej pa dajmo malo, če smo že pri čebelcah, čebelice ima rade cvet, kabili cvet pa Marina Tomašević.
3: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
4: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure, Orlek.
4: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19.00. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Klen aktualov, Zdravko Škender in biču samo tvoj. Smo si zapomnili, Zdravko, mi ne pozabimo kar tako. Kolikrat lepe vremenske napovedi, ki je, ali sem si zdaj izmislil?
1: Ne, lušta, zelo simpatična vremenska napoved, sploh s temperaturami, ki so povsod po državi, pa nam zdaj naštevo. Evo, od Bleda pa do Ljubljane, pa Slovengradca, pa Maribora, povsod so temperature nekje med 20 in 24 stopinj Celzija. Sicer pa danes, jutri in, kakor zgleda v preostanku tudi vikenda, sonček, par oblakcov, to je to.
2: To. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Živijo fajn šoferji. Nesrečo imamo na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga vas. Zaprt pa vozni pas Pomurske avtoceste v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug. Okvara tovornega vozila oziroma mislim, da osebnega. V glavnem, vozilo je tam in je okvarjeno ovira promet, ko da računete na to, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Še ostajamo na Štajerski avtocesti, zastoji namreč tudi v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pol pa na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane, zastoj med razcepom Nanos in Postojno in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Tehar je Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče pa še v nasprotno smer, torej Črnuče Tomačevo. Zaradi del bo tole noč med 21. in 4.40 uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert pa Vransko, voz pa po regionalki. Radar v Beli škodi se skriva v spodnjih bitnjah v smeri Kranja in na Štajerski avtocesti, na vozu Krtina, smer Cijele. Če najdete kje še kakšen garnič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Band in seveda en najbolj znanih in najpopularnejših slovenskih komadov,
1: In imen.
0: Nimamo glih eno v sosednem studiu, ne?
1: Eno Niko, ja.
0: Umeh, normale, ne?
1: Umeh, ja, majči
0: posluša. Drugač pa, ja, ne samo mala Maja, ampak vsi mali, Pogačari, Rogliči, Rudi tvoj trene, da ne pojde.
1: Vingegordi, Evenpoli, Van Arti, ja. Pitkoki, Philipseni.
0: Ok, dobro, umir se zdaj, Rudi, drugač. Sam dan začnemo v športu pogovarjati, model tako noter pade. Ja. Rudi je na 100 bratov. Ja, šusu.
1: Lepo, da si rekel, brate, ker ja. Bomo ta vikend trabali, pa tudi naša žana zdelej hrab.
0: Zdelej hrab, pa ti pomagati, kako ki je. Izotur, kronometer. Kakšne bogate nagrade ima sabo, Žanči. Rock Cafe, Kostanjevica na Krki, pa je kraj dogajanja, kraj zločina. Tam je naša žana L. Vidmar in je odkoresarla skupaj z, mislim, da je pomaga Klara naša, skor že eno etapo. Kuk je nazadnje rekla, da je imela?
1: 40, a ja, kuk je nazadnje imela?
0: Ne, kuk je
1: imela.
0: Že rekla, da je imela.
1: Mislim, da je rekla 15 ali 20.
0: O, zdaj dobro, že malo še več. Kolesar, no. še kolesar. Na sobnem kolesu, seveda.
1: Ja, tako. Koliko pa mislite aktualnosti, da bo rabila za to razdaljo, pa ne v številu Union Radler izotovnikov 0-0, koliko bo spila, oziroma koliko jih je, ja, tega je preveč. Ampak v minutah in sekundah, pa še urah, če je treba, ne? Po moje bo bolj urah, ja, itak da urah, ne?
0: No, bomo videli, ne, ker zdaj sama se je zmotila in si je zadala 40 na mes 25.
1: Na robe mail prebrala.
0: Ja, mi smo pa rekli, prav, le, če ti če hočeš, pa klele imaš. Zdravo, ne pozabite res, kaj pošiljate SMS dopisa, če vaše ime pa kraj bivanja. In pa ste že v žrebu. Ob naslednji uri pa lahko osvojite že 2 paketa Union Radler izotonik 0-0.
1: Tako, kam pa pošiljate čas, ime pa kraj bivanja, nič 5-1-70-80-90 v soboto. Pa upam, da imate že en križec tam naren na koledarčku, prvi dogodek Union Isotur, to soboto v Sporti baru v Kranjski Gori.
0: Kako bo lepo. In boste videli in Žano in Rudija in boste lahko kolesarili v živo in žurka bo vse bo. Isotur kronometer.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
3: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Noge me spet tako zelo bolijo.
3: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
4: Več na najnogavice.com.
5: Škoda, Malgaj, Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
10: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
11: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslank in poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala, glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Vam je verjetno jasno, kdo je obladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu v povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarijata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodaja, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
3: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, to kakor, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, nažalost, res, pregonu korupcije niso uspešni. Pa, kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je kukor hočete. Pranja denarja v Sloveniji je veliko. In bo treba se s tem spopasti, da se, naredim, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabim in je ne želim.
1: Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlačovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitev disciplinskih predpisov organizacije. Vlačovski je namreč zaupanje igral k zlorabju tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. Ena od tekmovalk, ki jo je posnel, je bila celo mladoletna. Naredite si lep preostanek srede. Nasvidenje.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Pa niti ne bom kompliciral.
13: Dobro.
12: Ponoč se bo postopno razjasnil, jutro bo večinoma sončen, kakšen oblakec tamo vamo, neč hujšega, petek, sobota, nedelja, jasno, to je to.
14: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke.

Ja, si želim, da bi lahko isto rekel za stanje na cestah, ampak vse vemo, kako je. Ne? Predvsem velik zastojev in te imamo na štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila stojijo predvsem na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, imamo pa zastoje potem še na cesti Slivnica, Hoče v smeri Maribora, na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Cele, Teharje, Duplica oziroma Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in še nasprotno smer, se pravi Črnuč proti Tomačevem. Zaradi del bo pa tole noč med 21. in 4.30 zaprta Štajerka. Proti Ljubljani bo med priključkoma Šentrupert in Vransko ta zapora, obvoz bo pa po regionalki. Je pa radar zrihtan v Velenju, pravte, in so se postavili direkt pred prodajalno pohištva in merijo vse, kar se meri da. Tako da ne prehiter, pa če najdete kje še kakšnega, povejte na 08013 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: svoje aktuálou. Open Roll. S nami uživo današnja klapa. Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Kleman Bunderna.
1: Ja, živijo aktualo, aktualo, ti 14, dan. Še speto je že. Samo moška polovica tega popanrola je zdaj z vami, ampak ostale punce so na terenu, delajo in zelo gonijo, ko bi človek rekel. Če ugibamo, kako bo zdaj Žana šla na počitnikovanje z vami, aktualovci, napak, ki gre se že junija, bi rekla, da gre...
2: Na sobnem kolesu.
1: Ja, mi smo malo je tedni upazili, da se je malo zaciklala, no, tako da po moje
2: ja,
1: nočla.
2: Ja, dreva nikamor ne prije.
1: Ne, kamor ne prije, skozi nismo mesto sicer. Fiksno, vsak ja. Dan je v drugu stilen, ampak s kolesom pa kamor da pride. Zdaj, samo še neki sop je ostalo, da vam slučajno ne pobegnejo, ostante z nama, ker kmal poveva, kako bojo zares samo vaše in samo zelo poceni.
2: In če bo kriza, imam tudi jaz dodatno ležišče, frej, ampak sam za blond. Vela.
1: Aha, okej, okay. No ne klič, niti blond hudiča, Rudi, no, prosim. Davora, Dolfi. Borno bo pa zdaj za nas, za vse ostale, ki pač kličete ga.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: od Triglava do mora in to na aktualu. Zdaj si pa predstavljamo bazen, sonce, vi na ležalniku, limovanda ali pa koktejlček tako lepo v roki.
1: Dobar.
0: Sončno kremo vohate, ono tako fajn diši.
1: O, to je dobro, to je dobro.
0: In potem vam Rudi zavrti pesa. No, v živo vam bo Tamara pela, ob vas na kocki Žana plesala, Rudi bo zamiksal, sam še bi manjkate, no?
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: No, od 6. junija nas ni. To boste rekli svojim, da zalivajo rože, mimo pa lepo na Pagu zalivali aktualovci in relaksovci vas z dobro musko, s peno, zabavo, iz leto z ladico in letos ekskluzivno s poslastico.
1: Ja, s tami sva res vesela, da bova imela letos pravi aktualov in prvi aktualov žur večer. Jaz bom vaš osebni DJ, tami pa bo pela, sem velik boljška jaz. Naredil bomo najbolj plesno energijo ob največjih aktualovih uspešnicah in to bo večer, ki vam bo zmer ostal v spominu, res ja, garantiram.
0: Res in tudi lokacija je idealna, tako kot bo družba, Hotel Pagus, Independanza, Meridian, 4 zvezdice, all inclusive, po domače nekaj minut hoje do centra mesta Paga, s plažo, takoj zraven 20 metrov imate mogoče za prehodati, v glavnem več pa na radioaktual.si. Upam, da ste zraven.
1: Pa zadnje sobe, zadnje sobe.
2: Največji slovenski organizator počitnic. Luka

0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Končno servis, kjer višina ni ovira.
0: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
3: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
4: Servisgričar.com.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: Sladka kome ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa
7: Čuki.

0: Peter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
7: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: Jaki in normalna, z Rudijem Dragaže čez nekaj trenutkov izžrebava nič več žejnega lastnika dveh platojev Union Radler 00 iz Otovnika.
1: Ja, že je hodil sploh, ko se na polno gonaš.
0: Na kolesu, ja.
1: Ja, to sem mislil.
0: Ja, znam, če je. Izotur kronometer. To soboto je praznik res vseh ljubiteljev koles, svežega zraka, dobre družbe, športa, prave osvežitve. Rudi, recimo, komi čaka?
1: E, lejte, kolo in jaz sva kar ritma strajca in res na vikend 23. maja s prvim Izotur dogodkom v Sporti baru v Kranjski Gori začnemo poletno kolesarsko zgodbo Union Radler Izotur.
0: Ja, doping bo tudi preskrbljen, to pomeni DJ Time Back in Time.
1: Hidriramo, legalen,
0: ja. Ja, hidriramo pa z Union Radler 00 Izotonikom. Tudi živete Izotur si pogledat, izotur.si, kaj vse je pripravljeno samo za vas, samo za te. Zdaj pa k naši Džani. Klaro je imela don sabo, a ne?
1: Ja, s Klaro sta šle, kot veste, Žano je 40 kilometrov, v bistvu, ki jih je prekolesarila na sobnem kolesu na Izotočki, oziroma na Izotočki, Rok kafe v Kostanjevici na Krki, zdaj pa žrebava.
0: Pa dobro, eno pesem dodala še caj, ta je prav.
1: Aj, zmenen. Popa, tako, pošljate SMS sporočilo na 051 70 80 90 in povejte, koliko časa je Žana porabila za ta kolesarski ziv. Zraven še napište, ja, ne, ure, minute, sekunde, dajmo, no. Zraven pa še seveda svoje ime in kraj pivanja.
0: Kot rečeno, še kakšno pesem, pa res žrebava nekoga, ki dobi dvakrat paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako, 3. julija pa izmed vseh sodelujočih, prek SMS-ov in tisti, ki greste Žani pomagati, žrebamo še dobitnika glavne nagrade. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: No, reče, če se ne splača gledati Žano, ko se mati.
1: O, až kako.
0: Izotur kronometer.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.com

0: No, mogoče bo treba najti kakšno drugo pijačo, ker Rudi prav, da bo kar fajn toplo.
1: Ja, treba se bo fajn ohlajati počas. Poglejmo temperature po državi, no, ohlajanje še ni čisto potrebno, ker temperature so še v teh normalah. Bled 21 stopin, prav tako Slovengradec, Črnomelj 23, prav tako Murska Sobota. Najvišje temperature, vsaj po teh podatkih, ki jih imam zdaj na razpolago, pa na Ptuju 24 stopin. Jutri je večinoma sončno, kakšen oblakec gor dol, temperature podobne današnjim, petek, sobota, nedelja, prav tako pretežno jasno, večinoma sončno, občasna zmerna oblačnost, drugač pa nič hudega.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Okvara vozila in zato zaprt vozni pas. To je na mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentil, pred pokritim okopom Malečnik, tako da previdno, tudi zaradi zastojev, ki so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila pa stojijo na primorski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Senožečami pa Postojno. Na cesti Slivnica Hoče je tudi zastoj v smeri Maribora, pa nesreča, ki se je zgodila pravkar, ovira promet na mengiški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika, pred oviro so tudi že zastoji. Pa še radarsko kontrolo v Velenju pri prodajalni pohištva, tako da previdno ne prehitro in če najdete še kakšen ga nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Ja, z ljudjem sva žrebala in žrebala aktualovke, aktualovci. Zdaj, kdo je tisti, ki ne bo več žajen? Dajmo preveriti.
4: Izotur kronometer.
5: Ja, keni vesni imajo obleče, a ne?
3: Ja, keni vesni, ampak točno določeni vesni.
5: Ja, proti isti strbovar.
3: Ja, proti isti strbovar. In namreč dva paketa Union Radar 00 izotonika res dobi vesna iz strbovar. Bravo, zdravje in seveda z veseljem pridemo. Hvala za povabilo.
5: Ja.
4: Izotur kronometer.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
1: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
3: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
4: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
3: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
4: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
3: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
4: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
2: Ja, trenutno imamo res kar toplo vreme, tam od 20 na Črni, na Koroškem, do Bleda, 21, Slovengradca, prav toliko, 22 v Izoli, do Črnomlja in Ptuja, pa Murske Sobote, kjer imamo 23 stopinj. Drugač nas pa čaka postopna razjasnitev nas čaka tole noč, jutri pa večinoma sončno vreme, a čez dan mogoče kakšen oblak, pa kosen, zjutraj bo od 7 do 13, čez dan pa do 24 na obali, do 26 stopinj, pa res, druga devetica je bila, ja. V glavnem, za cel vikend, od petka do vključno nedelje, se pa obeta ogromno, ogromno sonca in res vse bolj toplo, že skor poletno vreme.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Nesrečo imamo in ovira promet na mengeški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika in pred oviro je tudi zastoj. Imamo pa zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici in če šibate proti Šentilju, previdno pred pokritim okopom Malečnik, okvara vozila torej. Zastoji so na štajerski avtocesti še zmeraj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila stojijo na primorski avtocesti, tako da previdno v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora pa prav tako še zmeraj zastoj. Bo pa radar še zmeraj aktualna stvar v Velenju in sicer pri prodajalni pohištva, pa v škatli na gorenjski avtocesti odkrili ste ga namreč na izvozu Kranu shod v smeri Jesenic. Če ga najdete še kje, hvala, ker poveste na 08013 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Danes bom iskal te, ljubica.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili zmogljivosti prenosa plina. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiska oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno okrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo 4 na 3, kar pomeni od 4400 do 4700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšuje na raven iz leta 2021. Hkrati zaterjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne pa odpovedana. Na ministrstvu za zdravje so prejeli predlog Sveta javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu za imenovanje kandidata za direktorja agencije, ne pa tudi vse potrebne dokumentacije. Ob pregledu razpisa so dodatno ugotovili, da je eden od pogojev omejil krog kandidatov, ki bi se lahko prijavili, zato ocenjujejo, da je treba javni natečaj ponoviti. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.

0: pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali gre Mateja rada na obisk k Luki ali Luku? O tem in glede sklanjanja imena Luka smo se pogovarjali že večkrat, zagotovo pa je izjemno dobro stvari ponavljati, da se nam dobro vtisnejo v spomin. Mateja, hvala za tvoje vprašanje. Ime Luka, pa tudi Miha, Jaka, Mitja, torej imena, ki se končajo na A, lahko sklanjamo po dveh sklanjatvah. Prva je druga moška sklanjatev, ko bomo rekli, da gre Mateja rada na obisk k Luki. Naš jezikovni oziroma jezikoslovni mojster Jože Toporišič pa je omenil, da se lahko taki samostalniki na A sklanjajo tudi po prvi moški sklanjatvi. Tako bomo torej rekli, da gre Mateja rada na obisk k Luku. Ponovimo, ustrezni sta obe obliki, Luki in Luku, različni sta samo sklanjatvi. Po drugi moški sklanjatvi bomo rekli tudi, da je Mateji lepo z Luko, po prvi moški pa bomo rekli, da je Mateji lepo z Lukom.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: za prijatelje.
1: Še en paket za prijatelje bomo podelili danes in na 0431 30 30 70 je svoj odgovor zapisala tudi Ula. Ula, pozdravljena.
2: Zdravo.
1: S kom bi podelili paket oziroma boste podelili paket prijateljstva?
2: Bi pa to kar z mojo mami podelila.
1: Odlično, in si boste tako vzeli čas zase in se malce podružili.
2: Tako,
1: ja. Še prej pa bo treba, Ula, odgovoriti na eno nagradno vprašanje. Jaz verjamem, da ne bo pretežko nagradno vprašanje. Katera trgovina v centru Špar Zagorje ponuja oblačila za vsak dan in posebne priložnosti po dostopnih cenah?
2: To pa je trgovina Mana.
1: Res je, Ula, iskrene čestitke, zdaj pa res predajamo vaše roke paket prijateljstva. Verjamem, da vam bo ob druženju z mamo prišel še kako prav. Iskrene čestitke še enkrat.
2: Najlepša hvala vam.
1: Danes se je nagrade Centra Špar Zagorje razveselila Ula, jutri pa se lahko nagrade razveselite vi. Na 0431 30 30 70 zapišite, s kom bi podelili paket prijateljstva, ki ga ta teden vsak dan dvakrat na dan podarja Center Špar Zagorje. Srečno!
3: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Radio Aktual Kum.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlek.
6: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v vzhodnem delu ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
10: Na Štajerski avtocesti je zaradi del ponoči med 21. in 4.30 uro zaprta smer proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: na Kumu.
1: Živjo, ekstra par skrivnosti imam za mejih naprej povedati. Robert Petan je klasično telovadbo zamenjal za trampolin. Ali duoplatin danes sploh še obstaja, slišimo, kateri mejnik je Ranko Babič prvič dosegel, no Bonnie Tyler pa je preživela srčni zastoj.

0: Adio knapi.
1: To je Ekstra na Kumu.
2: Talentirani junak z malih zaslonov Robert Petan ni le glasbenik, temveč tudi pravi ljubitelj adrenalina. Že od malih nog ga vleče v šport, zato si ne predstavlja življenja brez gibanja. Včasih je treniral marsikateri šport, od skejtanja in wakeboardinga in wade skata, kjer je dosegel celo naslov državnega podprvaka. To namesto klasične telovadbe pa danes prisega na zabavo, zato najraje skače po trampolino.

0: Extra na Kumu.
1: Diana in Simon Gomilšek, ki sta Slovenijo leta 2004 zastopala na Euroviziji, sta se spoznala na odru šestčlanske glasbene skupine, ki je nastopala predvsem v tujini. Z njo sta sodelovala dve leti, nato pa sta se odločila za samostojno glasbeno pot. Zadnja leta sta se na nek način spet vrnila k svojim koreninam. Leta 21 sta izdala pesem Vesolje srca in je napovedala nov album, ki pa uradno ni nikoli izšel. Glasbenika ustvarjata in nastopata še danes, veliko tudi v Avstriji, in to skupaj z bendom Smash.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Komik in režiser Ranko Babić se po novem lahko pohvali s podvigom, ki ga sploh ni načrtoval. Na tradicionalno 68. pot ob žici se je odpravil z mislijo, da bo prehodil le 10 kilometrov, a sta ga prijetno presenetili tako žena kot njegova hči. Žena je rekla, da bi šla zraven, starejša hči pa je vprašala, kdaj startajo od doma. Po prvih 10 kilometrih hoje pa so si rekli, da gremo še malo. In potem še malo, pa še malo, dokler niso prišli do koses približno 23 kilometrov dan. No, tam so si rekli, ma klinc, gremo do konca. In uspela jim je prehoditi

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Minuli teden je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji priljubljena valižanska pevka Bonnie Tyler pristala v umetni komi. Čeprav so predstavniki pevke sprva poskušali njene zdravstvene težave prikazati kot manj resne in so po operaciji sporočili le, da je bila ta uspešna in da Bonnie po njej že okreva, pa so se tuji mediji dokopali do informacije, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. To so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, no zdaj pa je jasno, da je pevka v poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. Kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje pa naj bi bilo za zdaj stabilno, a še vedno resno.
0: Tole je bilo Ekstra na Kumu.
2: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v vzhodnem delu ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
3: Pozdravljeni. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je upočasnjen promet tovornih vozil med razcepom Nanos in Postojno. Prav tako je upočasnjen promet med Slivnico in Hočami v smeri proti Mariboru. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol 5. uro zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pravi v Pilon Center.
1: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
2: Pilon.
3: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Tudi občina Zagorje postala prostovoljstvu prijazna. V vseh zasavskih občinah zaključena ogrevalna sezona. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Slovenska filantropija v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva med 18. in 24. majem z različnimi dogodki po Sloveniji opozarja na pomen prostovoljstva. Spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti ter se zahvaljuje prostovoljkam in prostovoljcem za njihov prispevek družbi. Eden takšnih dogodkov je bil tudi včerajšnji slovesni dan prostovoljstva s podelitvijo priznanj. Naziv prostovoljstvo prijazne občine so letos podelili 6 občinam, med njimi tudi občini Zagorje ob Savi. Kar 44 občin pa je naziv obnovilo. Med njimi občina Trbovlje, ki je prostovoljstvo prijazna od leta 2017, in občina Hrastnik, ki je naziv prejela leta 2021. Komunala Trbovlje je z včerajšnjim dnem zaključila ogrevalno sezono 2025-26, saj so bili izpolnjeni pogoji za njen zaključek. V skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili se ogrevalna sezona zaključi, ko je po 15. maju v 3 zaporednih dneh ob 21. uri izmerjena zunanja temperatura višja od plus 12 stopinj. Ker je bil navedeni pogoj izpolnjen, so v Trbovljah začeli s postopnim izklopom ogrevanja. Komunala Zagorje je ogrevalno sezono zaključila 7. maja. Za uporabnike s centralno pripravo tople sanitarne vode pa je bil izveden preklop na ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Petrol Energetika Hrastnik je postopni izklop daljinskega ogrevanja izvedla v ponedeljek in včeraj. V petek bo v Varstveno-delovnem centru Zasavje v enoti Zagorje ob Savi potekal dan odprtih vrat. Komu je namenjen in kaj vse bomo lahko videli, nam je povedal Domen Počeha, vodja kakovosti projektov in interesnih aktivnosti.
3: Enkrat na leto se odločimo, da naredimo takšen dan odprtih vrat, da povabimo vse ljudi, da pridejo, da vidijo, kaj mi delamo, kaj počnemo, kako je lepo pri nas. Tako da začnemo ob 9, bomo poskrbeli za dobro kavico, bomo predstavili VDC, potem pa je cilj takšen, da se malo podružimo po delavnicah, ob 10 bojo potekale tudi likovne delavnice, da boste lahko videli, kaj naši uporabniki ustvarjajo, ob 11 pa bo tudi zvočna terapija, katero veliko krat uporabljamo, da se malo umrimo, sprostimo, tako da boste lahko se pridružili in bomo v telovadnici zaključili naše druženje na sproščen način.
2: In komu je namenjen dan odprtih vrat?
3: Vsi so dobrodošli, kdo ima čas, da se pride k nam, da vidijo, kako so pestri naši dopodnevi. Imamo tudi veliko kooperantskega dela in vsega tega, tako da bomo z veseljem poklepetali in pokazali, če so vse smo mi sposobni.
2: Počeh je dodal še, da so veseli podpore lokalne skupnosti.
3: To opažamo, da so naši urniki zelo polni, da včasih že težko najdemo kakšen termin, kam bi koga umestili, tako da se nas lokalna skupnost zelo podpira, celotno Zasavje in tudi širše. Tako da nas to zelo veseli, ker mi nismo ena institucija, ki je zaprta, ampak želimo biti odprti in del družbe in soustvarjati našo prihodnost.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva so še napovedane plohe. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo 11 stopinj, čez dan se bo segrelo do 23.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.

0: kum. Najprej kuhinja, potem pred sabo, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
3: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
4: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
4: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v vzhodnem delu ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
7: Zaradi del bo po noči med 21. in 4.30 uro zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Tretjučkoma, Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Režiser Aleš Žemlja posnel novo mladinsko serijo Totalna rulerka. Zvezdniški arhitekt Libeskind dopolnil 80 let, a za svojo stavbo še nima časa. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Mednarodni dan družin vsako leto obeležujemo 15. maja. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ta dan razširili v teden družin, ki traja od 15. do 22. maja. Ves ta teden traja akcija za družine brezplačno, ki se je letos pridružilo 46 muzejev in galerij. Med njimi je tudi Zasavski muzej Trbovlje. Direktor Bogdan Šteh.
3: V celotnem tem terminu, tako kot že lansko leto, družinam omogočamo prost vstop na vse naše razstave. Jaz pozivam in si želim, da družine, ob tem, da razumem, da je natrpan urnik, tudi za starše in za otroke, ampak tukaj zdaj možnost, vzemite si čas in pogledajte vso zakladnico preteklosti, ki jo tukaj v muzeju mi hranimo.

0: Sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Prejšnji teden so na novinarski konferenci v Hrastniku predstavili letošnji že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Med 28. in 31. majem ter 18. in 20. junijem bodo ulice Hrastnika, Trbovelj, Zagorje ob Savi in Litije preplavili pevci, plesavci, akrobati in ulični umetniki, domači, slovenski in tuji. Rdeči revirji bodo poleg vrhunskih mednarodnih produkcij letos posebno pozornost namenili domačim ustvarjalcem in ponovnemu grajenju zasavskega občinstva. O samem programu ter dogajanju v Hrastniku in Zagorju ob Savi, kjer bo živahno že konec meseca, pa več naslednjič. V veliki dvorani kulturnega centra Delovski dom Zagorje bodo na odru prepevali otroški zbori. Gre za 28. revijo Zagorje ob Savi, državno tekmovanje otroških pevskih zborov organizacije JSKD in občine Zagorje ob Savi. Zaradi velikega števila sprejetih zborov bo letošnje tekmovanje potekalo kar dva dni, 19. in 20. maja. Na odru se bo namreč zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Njihove nastope bo spremljala strokovna žirija, ki predseduje Katja Gruber, ob njej pa jo sestavljajo še Primož Krštan, Damjan Močnik, Tomaš Pirnat in Tadeja Vulc.

V okolici Grosuplja je med 10. aprilom in 3. majem potekalo snemanje nove mladinske serije Totalna rularka v režiji Aleša Žemlje. Igrana serija pripoveduje o skupini devetošolcev na slovenskem podeželju ter združuje elemente drame in avanture. Scenarij 6 kratkih serij, ki so nastale s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, je napisal Lev Mastnak-Trobentar. Slovenska filharmonija bo tudi v sezoni 2026-27 ponudila uveljavljene glasbene cikle, od tega 3 z orkestrsko glasbo, 2 ob sodelovanju zbora ter družinski abonma. Sezono so naslovili Barvito, v nje pa se bodo med drugim poklonili 200-letnici smrti Ludvika van Beethovna z izvedbo njegovih 9 simfonij, ki se bo nadaljevala v sezoni 2027-28.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Letošnji mesec mode v muzeju, ki ga že vrsto let v maju prireja Pokrajinski muzej Maribor, skozi občasne razstave, modne predstavitve in druge dogodke osvetljuje bogato kulturno in rokodelsko dediščino pokrival ter njihove sodobne interpretacije. Program pod naslovom Moda na glavi bo tekel vse do 28. maja. Pokrajinski muzej Maribor sicer hrani največjo in slovenskem muzejskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena. V njej tudi nekaj več kot 700 pokrival. V okviru meseca mode v muzeju jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dunajski kino Urania je prenovil svoj program in se hkrati preimenoval Urania Cinema. Eden od ciljev nove usmeritve je, da bi v kino privabili predvsem Dunajčane, ki imajo korenine v srednji in vzhodni Evropi. Od junija bodo tako v središču pozornosti filmi iz srednje in vzhodne Evrope, samo v prvem mesecu je na sporedu 34 produkcij. Kot je razvidno iz junijskega programa, bo na Dunaju med drugim na ogled slovenska drama Belo se pere na 90. Arhitekt Daniel Libeskind, ki je zasnoval številne ikonične stavbe s svojimi značilnimi linijami, je prejšnji teden dopolnil 80 let. Njegove arhitekture izstopajo, med njimi je najbolj znan Judovski muzej v Berlinu, ki svojo cikcakasto obliko, gledano iz zraka, spominja na strelo. Za se stavbe še ni zgradil, saj, kot pravi, za kaj takega ni časa. Polsko-ameriški arhitekt je ustvaril tudi glavni načrt za Ground Zero po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na Svetovni trgovinski center v New Yorku. S tem si je pridobil še večjo mednarodno prepoznavnost.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Holivudski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavnostni govornici pričakujejo igralko Anya Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v vzhodnem delu ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
6: Zaradi del bo po noči med 21 in 34 uro zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Večer zveni lepše z dobro glasbo, kjerkoli ste in karkoli počnete ta trenutek. Skupaj gremo naprej s prijetnim druženjem, z melodijami, ki igrajo vedno na prave strune. Dobrodošli v večeru na Aktualu.

0: Aktual cum. Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po Četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Ko se prebuja, se zavesti.
0: Aktual.

Večer je čas, ko malo brskamo po spletu za dnevnimi dogodki. In ravno ko naletim na informacijo o cenah nafte in energetski krizi, se na obzorju pojavi še ena. Na videz nepomembna, pravzaprav pa dokaj pomembna. Največji svetovni proizvajalec kondomov, azijski Carex BHD, načrtuje vsaj 20-30% podražitve. Zakaj? Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Kaj to pomeni, vam povem kmalu, ta čas pa premislite, koliko to vpliva na svet okoli nas. In to naredite v dobrem ritmu.

Noč se počasi spušča in po romantičnem Janu Plestenjaku mi že gledamo na termometre. Trenutno v Kranjski Gori merimo 12 stopinj, v Velenju 17, v Domžalah 18, Dolenjske Toplice in Sevnica 19 stopinj, v Izoli pa 21. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, seveda univerzalni izgovor zadnje čase, bodo dražji tudi kondomi. Vse tako napovedujejo gospodarstveniki. Zaradi naraščajočih stroškov prevoza, pa tudi zamud pri pošiljanju, pa bodo cene zvišali in višje stroške seveda prevalili na potrošnike. Podražila sta se namreč sintetični kaučuk in nitril, pa tudi embalaža. Vodilni proizvajalec kondomov pa kljub za skoraj tretjino večjemu povpraševanju zagotavlja in miri, da imajo pač dovolj zalog za naslednjih nekaj mesecev. Tako da kopičenje zalog baje ne bo potrebno. Vseeno pa le preverite datum na paketku, ki ga imate doma, da ne bo po nesreči čez 9 mesecev dostavljen kak drugačen, a dragocen.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Srčne melodije.
4: V družbi najdražjih.
3: Doma na aktualu.

No, če še niste nikoli slišali za podjetje Carex, nič ne ve. Sicer proizvede več kot 5 milijard kondomov na leto, dobavlja pa jih tudi znamkam Durex in Trojan, nacionalnim zdravstvenim sistemom ter globalnim programom pomoči pod vodstvom Združenih narodov. In to je lahko tudi dokaz, da strici iz ozadja še vedno vlečejo niti.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: skupaj, vedno in vse povsod. Aktual. Z nami v živo. Doroteja Stup.
1: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vstaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Virtual Kum. Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Tualava Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.

0: Interaktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

0: za premik.
1: Vsak dan, kot vedno, prinaša veliko idej za obisk prireditev in zanimivih krajev, v našem namigu pa ponujamo nekaj idej. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja bo ob 18. uri v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice literarni večer, ki ga pripravljajo člani literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova in kulturne skupine Jagodni izbor Društva upokojencev Brežice. Življenje in delo našega izjemnega književnika je tako obsežno, da je avtor in scenarist Rudi Mlinar prireditev razdelil v dva sklopa. Prvi del je poimenoval Ivan Cankar. Cankar pisatelj. Drugi del, katerega naslov naj ostane skrivnost, pa se bo odvil v jesenskem času. Glasbeni gostje literarnega večera bodo dobovski pevci, sekcija kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Jutri bo v knjižnici Milana Jarca v Novem mestu ob 17. uri v pravlični sobi knjižnice Brenčalo. Ste vedeli, da v Sloveniji živi vsaj 35 vrst čmrljev ali da v Sloveniji živi preko 500 vrst čebel samotark? Na delavnici bodo otroci do 10. leta starosti spoznali, kako živijo, zakaj so pomembni, kaj jih ogroža in kako jim lahko pomagamo. Izdelovali bodo gnezdilnice za čebele samotarke in gnezdilnico za čmrlje. Delavnico bosta vodili Mojca Pibernik in Luka Rifel iz društva Čmrlica, Slovensko društvo za varstvo opraševalcev. Število udeležencev je omejeno, prijave pa so možne na oddelku za mladino ali na 07 39 34 665. Park vojaške zgodovine bo v soboto 23. maja gostil mednarodni festival miniatur Svet v malem. Na že 18. tradicionalnem srečanju maketarjev in modelarjev v organizaciji društva Svet v malem bodo sodelovali številni ustvarjalci iz več evropskih držav. Poleg muzejskih zbirk in razstav bodo na ogled razstavljene miniature v sklopu maketarskega tekmovanja, organizirana pa bosta tudi otroška delavnica sestavljanja plastičnih maket ter maketarski bolši sejem. Park vojaške zgodovine bo odprt med 10. in 18. uro. Več na parkvojaskezgodovine.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: gremo na še en večerni temperaturni sprehod, ki ga začenjamo na Ravnah na Koroškem, kjer trenutno merimo 14 stopinj. Potem pa Žužemberk, Trebnje, Čatež ob Savi in Radenci trenutno 18 stopinj, v Piranu pa imamo 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Čas je, da pokukamo v aktualno glasbeni ring, kjer je tokrat vse na temo morja, sonca, vonja po rožmarinu, soli in mogoče tudi z okusom kakšne sočne fige. Klapski dvoboj na aktualu.

0: tokrat v aktualovem ringu klapa Campanile, nitko se ne smije kao ti in klapa Rišpet. Lud za tobom. Naj diši, naj šumi in naj dobro zveni. Samo ena melodija lahko jutri zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

Jela, Kemal Monteno in Oliver Dragojevič sta nas popeljala v novo uro. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da se nam v tele uri pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radiju Aktual, Bizar Bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe. Tukaj že Marko Tolja.

0: Virtual Kum. Andacht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa...
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo le cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej... Na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II., ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II. Pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja na okolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Tako je pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujičkaš levo in desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robotje sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenko smo pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal še, baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

Jeste, še vedno tam pri tistem modrookem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezni državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev, največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zaenkrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bodo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženjer, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti, v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s jonov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne? Ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m. Ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
3: Bizar bazar.
5: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

In klapa nostalgija in ura je odbila 11. Dober večer, družba, Taja Arlič, družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili palcu na vzgor. Kaj za vraga to pomeni? Danes ga poznamo tudi kot like. No, več o tem vam zaupamo v nadaljevanju, novo uro pa začenja Davor.

0: z Aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, Aktualov Facebook profil. Vse, kar potrebujete.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Bez granica. Amir Kažić, Leo i Butole na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, danes skoraj da ne mine minuta, da nekdo ne pošlje lajka oziroma palca navzgor. Palec gor je v bistvu poznal univerzalen znak za v redu, super, strinjam se ali pa samo videl sem tvoje sporočilo. Zanimivo pa je, da nihče ne ve točno, kdaj je ta gesta sploh nastala. Ljudje so jo uporabljali že stoletja, dolgo preden smo imeli telefone ali internet. No danes pa en dvignjen palec reši več pogovorov kot cel stavek.

Cilim pravi Harima Tahari na aktualu, dober večer, družba. Ja, tole uro namenjamo palcu na vzgor oziroma lajku, za katerega veliko ljudi verjame, da izvira iz časov rimskih gladiatorjev. V filmih pogosto vidimo cesarja, ki s palcem odloči, ali bo borec živel ali umrl. Ampak zgodovinari danes pravijo, da je to verjetno bolj hollywoodska izmišljotina kot dejanska zgodovina. Nihče namreč ni popolnoma prepričan, kaj so te geste v resnici pomenile, kar pomeni, da smo mogoče celo življenje narobe razumeli Rimljane.

Pravi svetovni boom pa je palec navzgor doživel leta 2009, ko je Facebook predstavil znameniti like gumb. Od takrat naprej en klik pomeni podporo, zanimanje ali pa samo to, da si nekaj videl. Zanimivo pa je, da palec navzgor nima povsod pozitivnega pomena. V nekaterih državah Bližnjega vzhoda je lahko celo žaljiva gesta. Tako da previdno, nekje je palec navzgor prijazen, drugje pa skoraj da krek.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro, če nam skupaj biti, obljubljam vam, dragi aktualci, da nam bo v tejle uri zelo lepo skupaj. Dobar večer, družba, dobar večer vsem, ki se v tem trenutku družite z nami na Aktualu.

Vladimir Košić, Zec, još jednu šansu daj mi. Dober večer, družba. Tale komad boste lahko živo slišali tudi na CMC festivalu, ki je tik pred vrati. Zdaj pa mene zanima, da je Arlica družim z vami, kdaj ste nazadnje ob komadu dobili kurjo polt? In ali morda veste, zakaj za vraga sploh ljudje dobimo kurjo polt? Ja, to pa vam zaupam v nadaljevanju.

0: sega napi.
1: Drugemu je dala srce. Dober večer, družba. Skoraj da sem dobila kurjo polt. Zakaj za vraga dobimo kurjo polt? Ja, zaradi manjših mišic pod kožo, ki se skrčijo ob mrazu ali pa močnih čustvih. Takrat se dlačice postavijo po konci. Telo očitno še vedno misli, da smo kosmati jamski ljudje.

Zanimivo je, da je kurja polt ostanek evolucije. Pri naših kosmatih prednikih so pokončne dlake pomagale zadržati toploto in prestrašiti sovražnike. Danes pa jo največkrat dobimo ob dobri pesmi ali pa neprijetnem spominu.

Ko dobiš kurjo polt, tvoji možgani sprožijo avtomatski obrambni odziv telesa. To je isti sistem, ki ga uporabimo ob stresu ali nevarnosti. Skratka, telo dramatizira hitreje kot mi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da zanjo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. Nemška policija je zaradi suma vohunjanja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji 61, sledijo Osrednje Slovenska 46 ter Pomurska in Jugoshodna Slovenija s po 37 stanovanji. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: moje
1: Suzana. Pa je ura odbila ena, dober večer, družba. Tajarli se družim z vami na aktualu in ali ste opazili, da po noči vse izgleda bolj čustveno. Psihologi celo pravijo, da utrujenost oslabi racionalni del možganov, zato stvari po noči doživljamo bolj intenzivno.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Je zanimivo je tudi dejstvo, da veliko ljudi dobi najboljše ideje ravno po noči. Možgani so bolj sproščeni, manj obremenjeni in zato bolj kreativni. Ali pa samo mislimo, da je dobra ideja, dokler se ne zbudimo.

tudi razlog, zakaj nas določene pesmi po noči bolj zadanejo. V temi in tišini možgani glasbo povežejo z emocijami veliko močneje kot podnevi. Zato po noči tudi najbolj vesel komad včasih zveni kot življenjska zgodba.

0: Monako.com.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. Dober večer, družba, dober večer vsem tistim, ki se družite z nami v vaših nočnih izmenah, nekje na poti ali pa pri vas doma. Ostanite z nami še naprej v nadaljevanju in v novi uri se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katerom si zatiskamo oči. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Prije tebe znaj, ja nikad ni.